Hei, hei, det er tirsdag, det er danserbestand hver tirsdag fra 8 til 11. I studio så er det meg, DJ Metan, jente, og så er det Kristina. Så det er fast invitar her. Savner deg, Odin, savner deg, Guse, Ingmar, du også savner. Men ellers ganske bra oppmøte, vil jeg si. Ja, ja. Så jeg har faktisk nye låter til dere, eller faktisk, sier jeg, men har gjort en liten innsats på å finne noe nytt, godt å blande. Det blir litt punk, litt elektronisk, og dere skal ikke få mer spoilers nå. Men ja, det er kjekt å være i Oslo, og ok.

0: Ja. Da har vi første halvtime vært innom. Vi starter med Matteo, utgitt på Vania. Så var vi innom Senior Coconut, sin Electro Latino. Morsom liten sjangerfusjon der. Deretter en track av RX101. Plate som jeg hadde hjemme i hylla, som jeg ikke har hørt noe særlig på før. Det alltid artig å sjekke ut samlingen sin på lufta. Så har vi også vært innom 808 State. Kanskje noen som hørte det. Så spilte jeg en Room Service med, nei, The Living Room med Room Service. En EP jeg fant på Fylte Musikk her i Oslo. Den byr på overraskende mange kule tracks. Og nå to spor på rappen ifra Luke Vibert. Også her kjent som Wagon Christ. Klokka er 8:58. Du hører på Dansa Bastant på Radio Rakel FM 99,3 med Guse og Metan.
1: Control your soul. All right.
2: Break it down smooth.

0: En av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu. Gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig. Bli her litt! Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen. Det er enkelt, sier de. For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss. Og bli fylt med lys. Og så skinne.
1: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
0: Ja. Så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alltid fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo en sjamanisk tradisjon. Kanskje uten å vite så mye om det, så titelen på foredraget mitt var liksom fiender eller følgesvenner.
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg å se hvordan da det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
1: Ja.
0: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med det vitenskapelige, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
1: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter da, eller sjamanisme, psykologi og
0: helse og selvutvikling da.
1: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
0: Ja, det er riktig. Sjelarbeid. For det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt sånn lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust. Men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien, får smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. For å oppleve mening i livet.
1: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. Jeg
2: for meg så det litt overraskende at det så lett, at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
0: Ja, det jo ikke lett da, for de fleste, det jo bare fordi jeg står i en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
2: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
0: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd i 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var i ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dyp lag.
2: Ja.
0: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har i litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner i andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, må man kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de er litt gærne og går for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det hun kalte wrestle your demons, altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller frykter.
2: Men da er det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
0: Ja.
2: Men i vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da, og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre og sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på hvor liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysisk, sånn, altså det bilder men at man får en opplevelse av noe
0: sjelebilder kaller jeg det, de liksom ikke bare visuelle eller auditive eller tonale, altså de en blanding av alle de sansene på en gang,
2: ikke sant? Men så hvordan vite at de er sunne og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her indre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller, altså hvordan manøvrere i det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
0: Så bra, Inger Synnøve. Dette er viktig. Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder da, om det du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta du våkner med angst og sånn. Det første, Inger Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det at du må slutte å spørre om dem er sunne.
2: Åja, ok. Men det greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de vonde.
0: Ja, Men når du begynner å spørre dem om de misunnelige, så begynner du nesten å kritisere dem.
2: Ja, men vil du ha sånn? Ja, ja, ok.
0: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg nok ikke sånn...
2: Der blir jeg analysert, dere.
0: Jeg vil like å tenke at jeg på en måte kaptein på skuta, men det veldig mange andre stemmer også, og det ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så når du jobber med sjelarbeid, så det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det noe som sunt, og noe som sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det tungt og fælt og frastøtende, og det blod, og det torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen ubehagelig og sånt. Så utfordringen, og grunnen til at mange trenger terapeuter, den sjaman da, at det vanskelig å gå ned i det landskapet alene. Så når den har suttet med gørra en stund, når den har liksom ikke lenger prøvd å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig begynne å oppleve at du trenger i samtale med din relasjon på en annen måte da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller du seiger bein, slik at du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da, for eksempel. Det et eksempel på hvordan da skyggen er der, og det viktig at du kommer den i møte da, kanskje, selv om det fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
2: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og heldigvis så kommer det lysere lettere.
0: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
0: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har kommet seg ut traume bakgrunn typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som kanskje befaler deg at du ikke er verdt noe, så du kan like gjerne skjære deg opp, eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
2: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
0: Ja, jeg skjønte hva du mente.
2: Burde kanskje, jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
0: Og da er det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne, for da kan du bli kvitt dem.
2: Er det sant?
0: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
2: Ja, så, men er man klar over det da?
0: Jeg bare... Nei, og det som poenget er at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne? Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare rispe opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier, om å vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går i allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne, så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som er det sjamaniske grepet, det er at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og da drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har de hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, er å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Slik at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, slik at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her er det trygt, dette rommet holder det, der er han er mørk, han ubehagelig å se på. Men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på, eller bare i rommet.
2: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg i terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
2: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver vi ned hva han sier.
2: Ja.
0: Hvis du spør han om det, hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse, en dialog i det.
2: Ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spenner seg noe jævlig i magen når jeg snakker med den der.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det i magen da? Ja, det som en stålstang til høyre her.
2: Ja.
0: Ok, får se. Det en sånn stålstang? Hvor tjukk er den? Så går vi inn i bildet, og så jobber vi med formen og uttrykket, og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg i et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier, nei, han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Burtistan, så kan vi dra dit sammen.
2: Mm.
0: Så åpner det seg en hel verden av Og hvem er broren hans?
2: Mm.
0: Hvem er han gift med? Eller er det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn er det? Hvor gammel er han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg?
2: Mm.
0: Det tusen ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det er ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme i dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
2: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer,
2: et annet
0: fordi at,
2: blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en... Et terapirom er jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, i alliansen med terapeuten, så begynner den der... isolasjonseffekten da. At du bare, du og den bare har vært i hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut. Det kan være veldig frigjørende. Men det kan også være litt farlig, hvis folk er for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene, og nå har jeg straffet meg selv ekstra.
2: Ja.
0: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den... etter oss til timen og frem til neste time, at det er noe å skal vi si, legge det der på da.
2: Ja, jeg vet det fra sjelesorg, som jeg har studert litt, så er det der med at man ikke spør om for mye av gangen.
0: Mm.
2: Man tar små biter.
0: Ja, timingen.
2: Timingen, ikke sant? Og sjelesorg er jo også et sånt liksom vanskelig ord. Det er jo egentlig sjeleomsorg.
0: Mm. Sjelearbeid mitt.
2: Ikke sant? Sjelearbeid, så det er litt det samme. Men der er det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der er det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe...
0: Ja.
2: Jeg butter i livet.
0: Mm. Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren. Vi kan...
2: Ja, så den kan fortelle.
0: Den kan fortelle.
2: Ja, gud meg altså.
0: Så vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen i dag. Jeg var så imponert over hvordan Jorunn hadde fulgt de bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
2: Ja.
0: Og hadde hatt tillit til det, og hvordan hun ble forvirret på flyplassen, og så var det bra likevel, fordi det var liksom en sjeleguiding.
2: Ja.
0: Og sånn er det med terapi. Vi må være på alerten, veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg.
2: Ja.
0: Ja. Hva vil bildet nå?
2: Ja, ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der, så stilte jeg også et spørsmål om barn. Der barn, jeg stilte både i forhold til det med barns åndelighet, og det med barns fortrengte, altså at det er fortrengt
0: traumer.
2: Fortrengte traumer.
0: Ja.
2: Og at det er stivnet, altså at det er avspaltet ting på en måte. Og det på et tidlig i livet, sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det, og kanskje ikke var det noen der til å forklare.
0: Mm.
2: Og at det da... Der kan jeg faktisk se, eller det kan jeg spørre deg om, er det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med tromreiser,

0: Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk når du viser at du lytter til meg på en bestemt måte.
1: Jeg synes det her da.
0: Ja.
1: Liker.
0: Ja, og hvis vi sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan, når du kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller jeg holder det nede, jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
1: For det ganske vanlig, faktisk.
0: Ja, vi vanlig flinke til det også, veldig mange av oss. Så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det hvor vi føler oss svake eller misslykke, eller at noen vil ha vært slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
1: Det også.
0: Ikke sant? Så det masse sånt. Hva skal jeg si? Altså at, det en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Og da kan det være at trommingen bra. Det kan også være at det som trengs, det bare en tom stol, der jeg kan sette følelsen. Og ja, nå kom det en følelse her. Hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den. Da hender det at noen plutselig kan føle at det noe. Og særlig hvis da, det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem. Jeg sier at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog, og så kommer det da i nærheten av noe som veldig vanskelig.
1: Ja.
0: Og da kan det være riktig å skifte fokus, slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di? Eller hva skjer i kroppen din?
1: Ja.
0: Bare åpne sånne spørsmål.
1: Ja.
0: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk eller i form av en drama i rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist i kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake til livet, men det har vært avstengt og fast for oss og holdt borte så lenge at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
1: Båt for å bli tatt inn igjen på
0: en måte. Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda.
1: Ja.
0: Da måtte vi jo tegne den da, i begynnelsen var det bare svart da, bare store bevegelser på et sånt ark, og så det var den timen, og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravd og glemt og råtna og hva det var, så jobbet vi mer med den pianøtten. Jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som hun jobbet med.
1: Ja.
0: Men det som vanskelig med psykologi og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker er når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da er det sånn at når vi har vært numne, så er ikke ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk sånn, bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn, et eller annet.
1: Vanskelig bilde, som du ikke vil ha. Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. Kanskje, at man har skapt i selvforsvar.
0: Ja, ja, ja. Så, ja.
2: Ja, nei, det er det. At mennesker er forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
0: Det vet sjelen selv, da.
2: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så, etter, altså jeg har jo

0: lest en del psykologi før, og plutselig jeg hadde en artikkel i henne om, om barns spiritualitet. Mm. Og da bare, oi da, men sånn var jo jeg.
1: Ja.
0: Veldig strengt religiøs fireåring.
1: Ja. Ja.
0: Så, så det er jo sånne bilder som skapes, men som, som ikke... som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje er sånne bilder som man ønsker. Da. En fireåring som er redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde. Så det er jo også en del av dette her. Man lager seg bilder av det som er, som vi ikke vet, da, som er rundt oss, energiene.
1: Ja.
0: Det er det også jeg mener da, med sånne vanskelige bilder som vi skaper.
1: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot Helligånden eller noe sånt.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Du gjorde det, ja. Da ryker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det går ikke bra.
0: Jeg vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du det? Men det er jo ganske trist, altså dette er jo bevegelse, sånn. Dette tror jeg er vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, så jeg i kirken. Jeg håper i hvert fall virkelig ikke det, fordi...
1: Men noen andre ting da?
0: Barn forstår jo ikke sånne ting her.
1: Nei, noen andre ting da, sikkert at du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde, eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med, og sånt.
0: Yes.
1: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs...
0: Det er det. Så var det egentlig det.
1: Ja.
0: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det er jo egentlig også en sånn, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne. Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg er veldig litt skummelt, fordi en, la oss si, barn, også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også. Mm. Man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
1: Ja.
0: Man kan tro man er omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
1: Ja. Og i den jungianske tradisjonen da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse for eksempel er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud, eller en eller annen sånn. Og så er man i en vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros, guden, i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung nok om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten er veldig sterk, men også har en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne hverandre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og ja,
0: på bekostning av de andre.
1: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snever versjon av deg selv, og så blir alt det andre spaltet av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å, kanskje den ville Artemis, eller Diana, gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten, eller hva det måtte være. I stedet for så er man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige, da. Menneskets minnebank, som Jorunn kalte det i dag, jeg synes det var så fint. Det hjelper oss i å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det er også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det er ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det er også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Atene som gjør, så kommer også da kanskje aksepten for andre måter å være i verden på, om det er en stum forelskelse med Afrodite, eller om det er en fjelltur med Artemis, eller om det er en stille hytte hyttetur eller med sofakrok med Estia, som den greske varianten av Saraka, altså den der gudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det det som det fine med sjamanisme og psykologi, at det mange kraftdyr, det mange reiser vi kan gjøre, det mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, det arketyper da. Mm. Og veldig mye av den lidelsen når du sier det usynne eller autoritetsfigur kommer når du prøver å tviholde på en. For da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene, i stedet for at du bare skifter gir og går og gjør noe annet.
0: Mm.
1: Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva det dypere selve trenger nå, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en eller annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er en veldig ting å være stolt av.
0: Nettopp.
1: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
0: Ja.
1: Så det er et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inger Synnøve, hør her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
0: Ja.
1: Og hvis da, det ikke sånn at terapeuten eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
0: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske altså bare for å, de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis du får jo det blir hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise så de egentlig ganske fornøyde og, og har hatt en opplevelse av noe som, som var fint
1: ja Oftest.
0: Så da ofte, men det ikke alltid det faktisk.
1: Nei, det hender noen, kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da det helt ok.
0: Det det at alt ok.
1: Ja.
0: Alle disse ulike følelsene.
1: Det ikke bare ok.
0: Det veldig røys, det en røys kultur, og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det også mor, ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp.
1: Mm.
0: Så det er veldig sånn mangefasettert.
1: Ja. Hvis du har sett for deg hyggelig trommereis, og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke bare ok, det faktisk helt nødvendig. Det for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom. Og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det den, når sier av sjelen til det, hvis du har et sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det her, her er din utfordring. Nå det på tide å
0: og slippe den eller gå videre.
1: Gå inn i det, kanskje.
0: Gå inn i det, ja, nettopp. Nettopp. Ja. Har du, opplever du det selv, du, at du da får drømmer, og at du ser ting, liksom, at du opplever at det er en måte sjelen som gir deg en slags sånn, leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
1: Ja. Jeg gjør det, og... hvilken skal vi ta? Det så mange av dem. For eksempel så for 4 år siden så gikk jeg inn i en sånn, hadde smerte i en arm, sånn et bein som liksom var bristet eller brutt eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg er veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flatmark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble, måtte jeg inn i en sånn MR-maskin, det er sånn masse magneter og alt mulig sånn, og jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... plutselig, mens jeg lå der og lot disse magnetene herje, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg i alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som lukte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe med hjelp, som jeg usikker på. Hjelp, sa det i hvert fall. Ja. Så hadde jeg kona mi, og vi hadde snakket sammen, om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
0: For du hadde ikke vært der før?
1: Nei, aldri.
0: Nei, nei, nei. Aldri. Var det så skogen kom?
1: Ja. Så et eksempel på hvordan det kommer sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror i samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg, og så kommer det enormt sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
0: Nei.
1: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan tolket du det?
1: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
0: Ja, hvordan tolket du det?
1: Nei, det jo bare å legge merke til at det ja, kanskje...
0: Litt mye?
1: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli druknet. Er det så farlig med å oppe si? Det en drømmebilde. Hva det i meg som trenger å dø? Hva det som ikke trenger? Hva det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner i livet mitt? Akkurat nå så drukner jeg i ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg.
0: Ja.
1: Og det jo også Gud i havet, Poseidon for eksempel. Det deilige, forflotte, hva heter det så her, havfruer.
0: Ja, og, ja, de også, som ja, selvs måtte ja. Begynnes til masten, så han ikke... Ja. Det var typisk sirene.
1: Ja. Nei, men det poenget er at når vi får sjelebildet, så er det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det er å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene. Og da... utvides vårt selv, da utvides vår tank og følelse, og vi får komme i kontakt med en mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, nei, nei, nei, jeg vil ikke drukne, nei, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemmen. Og så, eller jeg vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volymet og volymet og volymet inntil...
0: Ja.
1: Den får en respons.
0: Akkurat. Dette det interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi og hva vi har erfart i livet.
1: Mm.
0: Og det var jo litt urettferdig. Det sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det, da de også tyngre sånne bilder som kommer.
1: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det på en måte urettferdig. Og det også sånn at har du vært... gjennom underverden og jobba med å møte disse her demonene og figurene som med torturister eller råttende like eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen, og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du er vant til å bevandre i mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser, så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet, for alt har kommet litt for lett, mens de som har vært gjennom havdypet og ned i kløftene, ned i gørra, de har også en større evne til å gledes over når sola skinner på akkurat den greina, og kjenne en meningsfyldig å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer i hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at de har ikke vært ned i den tyngden.
0: Mm. Og det er et veldig fint sted å ende i en sånn samtale. Det betyr jo også at det er ingenting som er for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det er ikke, på en måte, ikke et mørke, det er ikke noe som er avstengt, det er ikke Det ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det ikke en... Det finnes alltid et potensial for å, for å bli helet.
1: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
0: Åh, fordi, hva skal jeg kalle det da?
1: Nei, fordi at det... Da føler kanskje pasienten at det, nå vil pasienten, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt med det her. Det vil jeg for faen ikke. Dette bare mørkt.
0: Åja.
1: Ikke sant?
0: Åja, du får de, ja. Det jo også, ja, selvfølgelig.
1: Og da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her bare mørkt. Ja. Så det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det nok lys igjen av tunnelen, vel?
0: Det må være min akillesdrall. Prøve å få ned til å... Ja, men så det så ille. Ja, se på så mye fint som i... Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut, hvis man jobber sånn, så må man orke.
1: Ja.
0: Og kanskje bare være stille også, da. Og bare... Ok, greit, da vi i smerte. Da får sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan kjennes den ut.
1: Ja, og det legger fra seg håp, da. Om at dette skal liksom bli linjært bedre, og det jeg liker for eksempel med noe i det tradisjonen, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi alt, vi vet alt for lite. Men sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tuller til alt i underverdenen, og da det farlig, da det mørkt, og det liksom bare jævlig, det som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverden, det sjamanen sin jobb, og ingen er sunn med sjamanen jobben sin. Det ser vi også i Ecuador nå. Det ingen har lyst til å bli sjaman, for det farlig og veldig skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med det her, så det en fantastisk gevinst.
0: Ja.
1: Fantastisk jobb. Så det noe med å akseptere... den tyngden og det er ubehaget som ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv. Så en dyp tillit til at mørket ikke ondt, at det ikke destruktivt, men det vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene vært fortalt at lyset oppe og mørket nede. Så,
0: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet i kristendom er jo også i bevegelse.
1: Heldigvis.
0: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle det som da skal være rundt en Kristus-skikkelse, vil jo den troen på at det lyset er sterkest, ikke at det mørket ikke der, og det kan man forholde seg til, men at det på en måte noe å ha tillit til.
1: Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt, og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjon. Så det, og, altså Jesus Christ the imagination, kaller han det, og det fordi at når vi går inn i imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne, vi si, helgen eller glansbildet, men det imaginasjon i all sin forrykende mange fasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da i alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå inn i, gå imaginasjonen i møte, det er også å oppleve det hellige i livet.
0: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
1: Livskraften.
0: Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene er det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, i denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys. Og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til en, det gode på en måte, noe godt, eller at, å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, å ha et slags sånn trygt bilde av en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
1: Absolutt. Og i den jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du er mye mer enn det du tror du er, og det dypere selve ser helheten i livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig er. Og det er en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft er veldig fint. Det samiske snakker om maderaka, eller moder jord, det samme gjør de i Ecuador, ja. Eller pachamama. Moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden i møte i imaginasjonen. Og det å ha tillit til det, det er jeg sikker på er helbredende.
0: Ja.
1: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det er god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem i møte med hele oss og med full inderlighet.
0: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss.
1: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Jeg er opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje er mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
0: Leke med det, Jan. Ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånn kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det er jo et bilde.
1: Veldig stert.
0: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse er ikke der. Så det er jo ikke sant, det som er utenfor der, kan hun ikke, der er hun avvist. Det må jo være, det kan i hvert fall ligge det i det. Og så er det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det i hvert fall da, i den voldshandlingen som var.
1: Ja.
0: Så det var utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så er det liksom at et sånt type gudsbilde er jo ikke noe å lene seg på i livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man i hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
1: Ja, jeg har ikke vært i terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det i kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte og veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren i kroppen akkurat nå? Eller hvor
0: ja, ikke sant? Det? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan er det?
1: Fordi, som jeg sa, at sjel i kroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig er til stede, om det vi er i møte med hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina er. Kjenner du beina dine nå? Hvordan går pusten? Hva skjer i magen? Hvor er venstre side for til høyre? Er det noen smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bildet en kropp, da, bokstavlig talt. Og det er ofte nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og da får kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss, da. Og det er rytmene på trommen, eller så liksom, komme ut av ordene og så få hele kroppen til å delta i den her fremstillingen, og det skjer i bildet, om det er korsfestelse, eller om det er mørkt på en annen måte, det kan gi henne en basketar da, se hva som skjer.
0: Ja, men når du da jobbet med disse...
1: Trommer eller en eller svart kappe eller et eller annet.
0: Ja, sånn holdt du på, eller sånn holder du på i sånn...
1: Jeg underviser kunst- og uttrykksterapi for Norsk institutt for kunst- og uttrykksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn da, for...
0: Wow, det jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, da, eller tenke ut muligheter. Og
1: Nei, jeg må ikke tenke.
0: Nei, du må ikke. Jeg må lytte. Du kjenner, du må lytte.
1: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en basketar, at de må på en måte komme ut av det som i øyeblikket, det her og nå. Og kroppen ofte det som leder, da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge det korset? Så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord det så kommer til det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Tønøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
0: Ja, og når den blir isolert.
1: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden beveger seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han sier, heter James Hillman, han sier «The restoration of the imagination» is the fundamental cure of disordered emotion. Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom, og la den forbinde å bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene i arbeidet.
0: Ja, han skorter i den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det glede, altså, at det også en måte å vite en, at man nærmer seg det.
1: En uendelig kreativitet i kroppen vår og sjela vår, så vi jobben vår som menneske, det kanskje da at i løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
0: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun. Hun gjorde en Elkjøk i går, når hun fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere er mye større enn det dere tror, var det det hun sa?
1: Ja, det veldig jungiansk sagt.
0: Det var akkurat det som slo meg, at her det jo, dette jo...
1: Så jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse i verden, og hvor det slutter, det liksom umulig helt å vite, så kanskje vi helt i kontakt med sola og melkeveien og hvor er grensene for det store selve, det vet vi ikke. Vi vet bare at kroppen er den tilgangen vi har til den. Og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten. Men ikke sikkert at vi våkner opp som et perespen mer.
0: Nei, men vi er veldig takknemlige for at perespen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
1: Det var godt å snakke med deg, Inger Sunnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det er ikke så ofte jeg får snakke om i dybden om det.
0: Bra.

Det var whole lot of cheese, men vi skal ikke ha noe ost I studio I dag. Vi skal, men vi skal ha en meget mektig kvinne som mye tøffere enn det jeg og hun skal vi straks få inn I studio. Nå kan dere lure på hvem hun Jeg kan si så mye som at hun har fantastiske røde krøller. Ikke helt røde, men akkurat riktig røde. Og hvis det noe som heter det. Og meget fint antrukket, uten at hun prøver å være det. Hun bare sånn, rett og slett cool. Så det det vi skal kose oss med I dag, og hun skal kanskje lære meg og dere noe I form av, ja, rett og slett det å være selvdreven og starte både det ene og det andre. Nå skal vi bare ta en liten tur innom hun Tina Ski, som synger om et stoff. Jeg vet ikke om det et grunnstoff, eller om det et narkotikum, eller hva faen det men det heter melatonium. Melatonin? Nei. Ja. Jeg får ikke noe hjelp der. Melatonin, ja, tusen takk. Katarina på plass, og vi sier vær så god til Tina Ski, og så dagens gjest, som også begynner på T, nemlig Tora. But you thought we'd stop you all.

0: Tony. Og det var Tina Ski, og en annen, Ti Ski holdt jeg på å si, Tora Ski. Du kan få lov å uttale det flotte etternavnet ditt, og jeg vil gjerne si hallo. Jo, men vet du hva? Jeg så flabb over at jeg ikke kan uttale det til dags dato. Du har vært her, dette fjerde gangen.
1: Ja, det kan godt stemme.
0: Ja, jeg har faktisk tingene på plass et sted, jeg også. Men velkommen skal du være.
1: Jo, takk, takk.
0: Kan du gi en introduksjon på hvem du er?
1: Hei, jeg heter Tora Sikveland, med en Q, men det uttales K. Jeg er, jeg skulle til å si 22, men det feil, jeg 24. Og jeg driver brukbutikk her i Oslo da.
0: Ja, du driver, du har gått fra å være... Ja, men du har jo denne butikken, det jo en franchise, holdt jeg på å si, en fantastisk butikk. Jeg har vært et fan, og vi driver jo ikke med reklame på denne radioen, men av og til så gjøres det unntak når det ikke reklame. Når det bare fan-based. Dere, hva gjør dere for noe?
1: Vi en kommisjonsbasert brukbutikk, det vil si når vi sier kommisjon, så vi selger for privatpersoner da. Så vi tar en cut av det prisen selgeren setter på tingen sin selv. Men ideen vår da er at i stedet for at hver person i verden skal stå og selge for seg selv og styre på, det tar jo kjempelang tid. Hvorfor ikke heller ha et sted der alle kan selge via, og så har du en som holder selger for alle da. Så ja, vi en butikk som bygd opp av masse privatpersoner som selgere hver for seg. Og så kommer alt sammen til god suppa blandet inn hos oss da i Pilestredet, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tror ikke det finnes noe rett eller gal måte å si det på. Jeg tror bare at det jeg kan være helt sikker på at jeg skriver under på hvilken som helst kampanje for dette stedet. Det som litt tøft også, synes jeg, at du som sjefen nå, at du har jo pusset opp denne butikken til at fra at det var en sånn grå, skal ikke si mus, men en eller annen butikk som lå på et hjørne, litt sånn nedstøvet fra utsiden da, til at det bare blomstrer farger i denne gaten som absolutt trenger farger. Ikke bare at det blitzhuset som gir noen farger.
1: Ja, blitzen kunne liksom ikke ha alt show lenger.
0: Nei, vi trengte en å spille opp mot, og det supert at det dere, og det skulle bare mangle at vi ikke har dere på besøk, og deg på besøk, fordi at du en inspirasjon for mange. Jeg en titt og stadig innom denne butikken, og da står Tora, hun står veldig sjelden, hun løper rundt i butikken mens hun snakker med kunder, og er det alderen din at du så ung, eller det må jo være, jeg tror du har noen ganske massive bein i nesa, altså, selv om man ikke kan se det.
1: Jeg tror jo det, for å snakke litt om where I come from. Nå jeg jo for gjerne en Otles-jenta for gård, og har egentlig jobbet så lenge jeg kan huske. Og jeg vet ikke, jeg synes det gøy å jobbe, jeg synes det gøy å ha konkrete fysiske problemer rett foran seg, og bare ta en etter en. Skole, helt, jeg unner dere som har klart skole, jeg så imponert. Det ikke for meg. Jeg liker å jobbe, og nå har jeg egentlig funnet sted der jeg kan jobbe akkurat som jeg vil jobbe, siden nå har ikke jeg en sjef under meg selv.
0: Men du har jobbet deg opp allikevel, fordi når du startet, var her første gang, så var du butikksjef, og det jo stort nok, det jo stort det også, men så, og jeg tror dette ganske hva skal vi si for noe, inspirerende heter det, for både gutter og jenter og alle, absolutt alle betegnelser og kjønn, så synes jeg at dette her deilig, på min alder, holdt jeg på å si. Det skal jeg ikke snakke om, men når jeg var 24, så var det å danse på de beste partiene veldig stort. Men her har vi en, jeg mener, du ser jo ut som en som jeg hadde siklet etter å være venn med på den tiden, og stå og danse sammen med og bare, hei, se hvem jeg kjenner da. men det liksom, den generasjonen her rett og slett, dere er ganske så jævlig kule, altså.
1: Ikke så late som foreldrene våre skal ha det til, vet du.
0: Nei, vet du hva, det har jeg aldri sagt som noe... sett på noe som noe realistisk utsagn, men fortell meg noe litt, for at du startet da å søke som daglig leder på et sted, og det er det jo, det hadde aldri falt inn meg å gjøre, kanskje fordi jeg bare hadde tenkt, åh, jeg ikke noen god ledertype, det jeg ikke, men det må du ha følt litt på, og dette her jo, da var du enda yngre, da var du
1: par. Da var jeg 22, mm. Men en liten, sånn, liten hemmelighet var at jeg var vel egentlig aldri den stillingen jeg gønna på. Jeg trengte plutselig litt penger, så det var litt klart med studiet, og så skulle jeg egentlig bare ha en ekstra hjelpstilling, og så tenkte jeg, hvis jeg søker butikksjef, det færre søkere, større sannsynlighet for et intervju, og så kan jeg alltid bare si på intervjuet, jeg tar en ekstra oppstilling hvis jeg ikke vil ansette meg. Så det var egentlig planen min.
0: Wow.
1: Og så plutselig får jeg innkalling til butikksjefsintervju, og så jeg sånn, ja, vi får se hvordan det går. Og så fikk jeg plutselig jobbtilbud da, og da var det litt sånn, ja, litt game of chicken med meg selv, og jeg vant tydeligvis.
0: Og hva synes du, jeg vet ikke om du har noen syn på det, siden du i denne unge, fremadstormende generasjonen, men når det gjelder likestilling nå, følte du at det var flere gutter som søkte den jobben som butikkleder, eller?
1: Jeg fikk veldig lite egentlig info om de andre søkerne. Ja. Eneste jeg visste var at jeg var... ganske mye yngre enn de andre, så jeg antok egentlig ganske tidlig at jeg ikke skulle få jobben. Men jeg tror det er mye menn innenfor, ikke bruktmarkedet, men innenfor gjenbruks...
0: Det er det?
1: Kammeret. Det er en hel del, men det er jo ikke tvil om at det er betydelig mye mer kvinner igjen. Men det tror jeg også handler om at damer kjøper mer tøy. Det kan jeg skrive lett under på med min erfaring nå. Men er litt flinkere til å kjøpe, bruke, og så kjøper den ut. Vi er kvinner, vi er litt flinkere til å kjøpe, og så kjøper vi noe nytt, og så kjøper vi noe nytt, og så har vi plutselig sinnssykt mye greier,
0: ja.
1: Som vi plutselig må bli kvitt. Og der kommer vi inn i det gule hus, Pilestredet.
0: Der, ja, der kan man selge. Og jeg som er sånn halvt jente, og halvt kvinne, og halvt... nissefar, jeg synes jo dette her veldig gøy, jeg. Spesielt når man kunstner og ikke har fem flatte øre. Gi fast inntekt, så er det en super måte å faktisk tenke kreativt, tenk at nei, den sokken skal jeg ikke selge igjen, den kaster vi, her er det visst en fin dressjakke, en gammel dressjakke som ikke passer meg lenger, den så litt kul ut, men vi ikke kaster den. Gulehuset.
1: Nei, og nå søker vi jo faktisk folk, så nå har vi fått inn en del CV'er og sånt i butikk, og der har vi jo også, jeg vil si, jeg kan telle på en hånd, i hvert fall to hender, mm. Alle guttene som har vært og levert søknad, og når det kommer til jentene som har vært innom, så er vi over 100 i hvert fall nå.
0: Oi.
1: Så det er en betydelig annen andel, men jeg ser ikke en grunn til det skal være sånt.
0: Kan vi ha en sånn, nå vet jeg jo at det ligger ganske sånn hardt an med disse søknadene, men allikevel, hvis du skulle gitt våre lyttere et tips, hvis det er noen der ute som tenker på det, og det, søknadsfristen den går ut nå på
1: neste fredag, 11. Ja. September. Nei, jeg kan jo egentlig slå det litt sammen med hvordan jeg fikk min egen jobb, og det var det min, han som ansatte meg i det gule huset, at det den beste søknaden han har lest, og det kanskje den dårligste søknaden jeg har skrevet.
0: Oi!
1: Den skrev jeg 3 på natta, skikkelig overtrøtt, og bare sånn, jeg skal bare få sendt ut sånn jeg kan si til mamma at jeg har søkt på jobber, så vi kan slutte å mase på det.
0: For da bodde du på Jæren?
1: Nei, da bytte jeg her i Oslo. Jeg studerte, og så var det litt sånn klart der, og så plutselig måtte jeg finne ut av hvordan jeg skulle tjene, ha penger til å studere da. Men personlighet, vis personlighet. De ansatte kom til å lese gjennom 20 000 søknader om hvor flink og pålitelig du og hvor glad du I å jobbe, og hvordan du liker utfordringer og sånt.
0: Det tar du vel som en selvfølge?
1: Det tar jeg som en selvfølge hvis du leverer en CV. Så du en hyggelig, imøtekommende, hardarbeidende fyr, dama, whatever, ja. Liksom. Men sånn som hos oss, de som har levert nå, det liksom så mye kreative og sånt, men vi en litt sånn sær butikk å søke I til begynner med, så vi ikke en A4-butikk når det kommer til oppsøking. Men jeg tror det alltid så sinnssykt mange søkere, så det å skille seg ut på rett måte, om det personlighet, om det hvordan CV'en ser ut, men ikke gå for crazy på CV'en, så det begynner etter hvert å se ut som en barnehageprosjekt, og da ser det ikke like appealing ut for arbeidsgiver. Nei. Men det å gi et godt inntrykk, og et inntrykk som de husker. Om det litt crazy klær på intervju, om det en litt sånn spicy CV, altså det å skille seg ut, så det viktigste, så du får en så svær mengde med mennesker, at det, uansett hvor mye du vil se hvert individ, så blir det litt samme grøten etter hvert med jobbsøking.
0: Jeg vil tro at det sånn, i den bransjen der, som I veldig mange andre egentlig, så ja. Kan man kanskje dra det litt lengre på tøyet, men det bør være rent, og det bør være... Du bør ha ordentlig sko. Det noen sånne ting som å ikke dritte under neglene, eller være litt sånn ren.
1: ja, du bør se så du dusjer I hvert fall, det tenker jeg. Men, men ja, jeg har ingen fasit, men som sagt, etter min egen erfaring, så det...
0: Også personlig levering, det har
1: personlig
0: du
1: fått. Levering. Ja.
0: Av søknad. Ja. Så da vet dere det, folkens, og da skal vi slutte å snakke så konkret om jobb, men vi skal snakke om en del andre ting, men først skal vi høre litt musikk, og da har jo gjesten som vanlig fått lov til å ha full kommando.
1: Juhu! Nei, så vi starter først med en sang som dedikert til min kjære ansatt Julie, som står på jobb nå og hører på radioen I butikken på oss. Det en av våre favorittsanger, som vi synger mye sammen. En ny sang fra Pikekyss og Brenn, så to vanvittig gode norske band, som heter Situation Shit. Jeg tror ikke den så ny lenger, men uansett...
0: Ny for meg.
1: Hella banger, if you ask me.

0: Du hører på abstinens. Og vi sitter med en skvetten, veldig stark, kul jente her, som skvetter så hardt at det, så hun skremmer de som hun sitter sammen med. Og det er jo ganske tøff, sånn, hvis man først skal være redd, så skvett eller skrik så høyt at man...
1: Jeg skriker flere ganger i dag. På dagen vi løper vi skriker mange ganger i løpet av en jobbdag for å si det sånt
0: ja, men alltid bedre å skrike om dagen enn om natten
1: ja
0: har jeg hørt
1: det nok noe visdom å finne der
0: Er det sånn at du har liksom, for jeg nemlig, jeg ikke opptatt av outfits, men det en del av meg, vil jeg si. sånn at når folk spør meg sånn, hvor mye bruker du egentlig på tid? Det ikke så mange som lurer på det lenger, for jeg har blitt kanskje for gammel i den, men sånn, folk har en sånn viss tro om at de som tar på seg mye sprett og rare ting da, kan bruke veldig mye tid for å speile men der kan jeg si at selv når jeg hadde all grunn til å gjøre det, og var veldig ung og vakker, noe man ikke skjønner oftest før man ganske gammel men så må jeg si at det gjorde jeg aldri men jeg hadde jo et veldig godt sammensatt klesskap med veldig, alltid elsket brukt tøy og bra brukt tøy kult brukt tøy og hvis jeg noen ganger kjøpte noe som var veldig dyrt og ikke brukt, så var det spontan dårlig pengebruk da var det sånn åh, de tror ikke jeg har råd til å kjøpe den der
1: kind of prove them.
0: Jeg gjorde det et par ganger, men da var det 70% salg liksom, på Kamikaze, og da var det sånn, ja, de Yves Saint Laurent-buksene koster nå bare 2000, de har kostet 9. Det ingen som vil kjøpe dem, så...
1: Rart det, til 9000.
0: Ja, jeg kjøpte dem til 2,5, og de har jeg enda, de har jeg hatt i 20 år. Så det noe... Hos dere så har jeg lagt merke til at ja, det jo alle disse vanlige merkene, men det så sånn sett det jo ikke bare vintage.
1: Men, det ikke vintage-butikk.
0: Men så det også veldig morsomt at man, hvis man ikke ser ordentlig, så kunne man tro at her var det litt dyrt, men så ser man ordentlig, så plutselig ser man den samme, eller det gjør man ikke ofte da, men man kan se den samme jakken.
1: Ja, vi har hatt samme kjole i samme størrelse.
0: Til helt forskjellige priser, det var noen som hadde priset en jakke ganske sånn, ok, det var noe man kunne kanskje funnet på Finn, sånn type sånn, den kostet for det man vet i hodet, eller googler det, så ok, det en bra jakke, men ok, 1000 kroner er litt mye allikevel, selv om den har kostet 2,5. Og så bare ser man hvis noen jakker skiner, så det en som selger den for 100 eller 150. Det bare, ja, man kan være veldig heldig.
1: Yeah.
0: Og jeg alltid heldig når jeg går innom sånne butikker, og det ikke så mange av dere, men nå sikter jeg faktisk til den som ligger på Bø. For der var jeg.
1: Den bra.
0: Den var jeg, synes jeg var så bra, at jeg husker jeg sa til han som jeg besøkte der oppe, og han bare sånn, ja, to bruktbutikker, det det? Det jo bare et kryss. Liksom, det virkelig to bruktbutikker? Så var det to bruktbutikker, den ene var stengt, og så var det den andre da, som var
1: det gule huset. The original yellow house. Det faktisk i et gult hus. Det derfor heter det gule hus, siden det gult type.
0: Ja. Nettopp, det burde jeg jo ha skjønt. Jo, jeg tror jeg skjønte det da, men så har jeg glemt det i mellomtiden. Men nå så det, selv om ikke huset gult, så florerer det av gule nyansfarger i gult, oransjt og det som imellom, ut av butikken nærmest.
1: Ja.
0: Så du maler også?
1: Nei, det faktisk min kusine som også nettopp har startet eget firma, et malefirma.

0: firma. Med i familien, med kvinner liker å være litt sånt businesswoman, selvstartende entreprenører og sånt, men
1: jo, men det jo sånn det skal være. Jeg jo så stolt av deg på det grunnlaget at jeg jo av den mening også at likestillingen har ikke nådd sitt fulle potensial, selv om vi går rundt og tror det her i Norge.
0: Mengden av idioter som har kommet inn og spurt er butikksjefen her face to meg, jeg skjønner jeg ung, men når de spør, han inne? Da har jeg lyst til å ha sånn drit å dra.
1: Ja.
0: Ser det ut som det en mann som driver denne butikken?
1: Du, mener du det? Dette ikke tull?
0: Det ikke tull. Jeg har flere, var en annen gang når noen som kom og kranglet på prisen, så sa de, ja, men butikksjefen, han ga meg 50% sist gang, hvorfor ikke nå? Og så jeg sånn, hæ? Hva mener du?
1: Men det det Morten Magnus du mener,
0: ja. Ja, hva du går og gjør på kassa, jeg, men jeg har ikke... Og så har han ballene når jeg sier, ja, men det veldig rart, så jeg butikksjef, så har han ballene til å si, du sikker? Lyger du nå? Som om jeg skal stå og ljuge om at jeg butikk, altså, da ble jeg forbannet. Så ja, jeg vil nok tro at de store ikke har blitt veldig vanskeligere å se, men du har der med små greiene, sånn som jeg nå fortalte om, der det alltid er sånn, blir minnet på at da, åja, du er dame i sjefsrollen. Det litt rart.
1: Betyr det at jeg liksom da skal liksom være svak for deg på to måter da? Både som noe jeg synes er veldig attraktivt, og nummer to i form av da, hierarki, at jeg liksom under deg på den stigen. Gud. Welcome to the gang.
0: Ja.
1: Hanks. Ja.
0: Så det jo litt sånn smågreier der, og ja... Litt sånn nedsnakking til tider av eldre menn som skal få meg til å føle meg litt dum om forskjellige situasjoner og sånt. Super mange hyggelige menn sier innom, I'm not cheating on all men, men det sånn små greier av og til som de ikke klarer å la være å legge merke til, liksom.
1: Og dere ligger jo altså midt i byen vis-a-vis litt lengre opp mot høyskolen enn Blitz, på andre siden, i Pilestredet.
0: Yes, ja. 31.
1: Så hva det som man ser fram til nå? Nå det blitt høst, liksom, hele måneden september innkommet, og hva det som da utkommer av klær, vil du si? For det går jo litt på den samme greia, selv om dere ikke kjører sånn det nye, her det nye, så det så like dere spesielt godt for det dere sorterer inn i sånne... hva skal vi si for noe? Grupperinger, i stedet for å ta alle klærne, der alle kjolene, der alle ditt og datt, så det litt sånn småting som gjør dere annerledes.
0: Det egentlig bare, nå det snart to år med bare trial and error, hva selger, hva funker ikke, hva funker bra, og sånn som med kjoler, der hadde Morgan og størrelser, og så hvis du har handlet og brukt mer enn en gang i ditt liv, så vet du at utifra merke, fasong på kjolen og årstall det er produsert og tekstilet som er brukt, small, hva fuck all? Medium fuck all? Altså, størrelser i kjoler på en måte veldig weird. Så hvis du skal lage en small-kategori, så mister du så mye potensielle selgere, altså medium og large, og fint kunne komme seg inn i denne small-kjolen. Men de blir jo demotivert av å gå og se på small-stativ, og motsatt. Så vi hadde et sånt, vi kalte det bare for Brat, etter Charlie XCX sitt Brat-greie. Det er et stativ med liksom festtopper og festkjoler. Og det slo så sinnssykt bra an. Folk var sånn, oh my god, jeg fant den på Brat, jeg en Brat, og liksom bare likte det skikkelig godt. Og det liksom bare var liksom, ok, men hvis vi har alle sommerkjoler med blomster, så kaller vi det summertime sadness. Så det ble liksom, vi sorterer det rett og slett et vibe.
1: Ja, men jeg har skjønt at det er en litt sånn kul kjappe sånn sett, fordi at, og det liker vi, hvis man litt sånn dreven brukt, tøyfarer, som det er, vært ute en vinternatt eller to, men der det jo for det, jeg vet det fordi når jeg har solgt hos dere, så er det stort sett så blir de tingene som jeg gir frem meg med litt sånn, ja, den er jo ganske kul og jeg kan bruke den fortsatt, men ja, jeg trenger noe nytt. Og de går med en gang sånne kule ting man ikke ville tro, for det jo hovedvekten av de lokale stamkundene jo studenter fra høyskolen. Og enten så har studenter blitt jævlig mye kulere, eller så det noe annet I lufta, for det, jeg trodde jo folk var litt mer konformative som studenter til en høyskole, men der faktisk tiden forandret.
0: Vi har jo OsloMet like ved oss, men vi har jo også Munch videregående, så en kjempe, det veldig sånn kunstnerbasert videregående, har jeg forstått, med liksom motelinjer og sånn. Så du Steinerskolen rett ned I høyket her, og KIO, du har liksom veldig mange mindre skoler også, med veldig kunstfokus da, så vi har veldig mye alternativ ungdom som kommer innom, det synes jeg kjempekult, selv om de skremmer meg litt nå når jeg blir gammel og går. Føler jeg ikke så kul med kids. Så.
1: Som 24 år,
0: ja, men det sier,
1: kom igjen!
0: Nei, men det sier noe om hvor skumle de
1: Nei, ok, nei, men jeg har all grunn til å føle meg som en gammel nisse, skjønner jeg. Men det greit, det ikke så mange av de.
0: Men jeg tror jo også at vi styrer ikke hva vi får inn, vi kan ikke kuratere seleksjonen vår, men det vi har gjort på en måte, ikke kuratere selvgreier I den forstand, men butikken har fått et veldig personlig preg, mitt personlige preg, og det tror jeg trekker andre med litt like interesser eller referanser da.
1: Jeg må jo innrømme også at det som jeg har lagt merke til de gangene jeg har vært innom jo at hvis ikke du har vært der, så det jo en av dine ansatte, og de jo veldig karismatiske på, og veldig hyggelige selvfølgelig. Det jo viktig når man jobber I butikk å være utadvendt og hyggelig, og jeg hører når jeg står der og holder på med mitt, og så bare hører jeg det kommer inn en eller annen original. Det kunne ha vært meg, men og dere... Ja, dere klarer allikevel å virkelig være tålmodige noen ganger, og det jeg synes, jeg blir alltid, jeg kjempetålmodig selv, men det fordi jeg så jævlig treig. Dere det rett og slett fordi det et del av yrket?
0: På en måte ja, på en måte nei.
1: Ja, for det vel egentlig ikke det.
0: Det ingen sted I norsk lov eller I kontrakten der det står at du skal snakke med alle og synes alt superinteressant, men...
1: Eller å holde stedet åpent I 10 minutter ekstra for det noen som ikke vil slutte å snakke.
0: Ja, det skjer jo det også. Nei, altså... Det gule hus som kjede har et mål om at det ikke bare skal være en butikk, det skal være et møtested. Og her I Oslo så det veldig vanskelig å få den samme kulturen som du for eksempel får I Bø I en liten bygd der det selger altså godt år på år. Du møter vennene dine der, du har kundekvelder med kaffe og kake, og folk møtes og blir kjent via dette her. Her I Oslo så har du så mange, jeg kaller det gjennomstreifere I butikken vår, så kommer 2 uker, kommer tilbake 1,5 år senere, så det å bygge kultur veldig vanskelig. Men jeg vil få det med at det skal være et litt eget sted. Og jeg vet ikke, butikken egentlig bare 24 år med Tora, så har jeg tenkt, sånn hadde jeg gjort, sånn hadde jeg ikke gjort, og legge merke til ting som har suttet med meg videre. Og bare, for eksempel, når jeg var I Paris for 2 år siden med bestevenninnen min, så husker jeg enda den ene butikken, kun fordi den fyren vi stod og snakket med var jækla lett I kassen der, liksom. Det husker jeg kun på grunn av karismatikken hans. Det var ikke tøy, det var ikke plassering, det var ikke noe annet enn det. Men, du biter merke I det. Og så har jeg også møtt gjennom dette, denne jobben, men også tidligere jobbet. Det veldig mange ensomme mennesker I en så stor by. Mm. Og for noen så kan det være den eneste samtalen de har, at de står og snakker med oss og sånt. Og det koster meg så sinnssykt mye mindre energi å bare stå og snakke og være interessert. Så jeg synes det veldig mye interessante mennesker som kommer innom. Men det koster meg så lite å kunne gi noen faktisk litt oppmerksomhet at noen har rett der, rett og slett.
1: Du har liksom akseptert rett og slett, og det veldig flott altså, for å være 24, det skal du ha. Selv om du har mange kvaliteter som overgår mine, så er det der med at man tenker at det jo lengre man lever, jo mer lærer man. Men jeg har lært det som 24-åring, at man kan innse at bare folk forskjellige. Folk rare.
0: Jeg vokste opp som langt ifra en kul person. Jeg var bottom of the picking order I den forstand. Så jeg har liksom levd så vanvittig stor del av livet mitt på den siden.
1: Har du blitt mobbet?
0: Ikke direkte mobbet, men aldri, ikke inkludert, men trenger ikke gå inn på det. Men jeg har vært på begge sider, og nå står jeg plutselig i en rolle der jeg, ikke, jeg synes det jævla kreit å si, men er litt kul og har ting gående for meg da. Og jeg kjenner meg enda som den der rare treklassingen som ikke vet hvor å passe inn i det hele tatt i det sosiale spillet, og jeg ser meg selv igjen i så mange av de som kommer inn døra, at jeg ikke omsorgsbehov langt ifra, siden de mennesker, og de skal ikke, jeg synes det litt infantiliserende på en måte, men jeg vet ikke, jeg synes det viktig å ta seg litt tid til de rundt seg, og jeg tror vi har mistet veldig mye av den generelle kommuniteten, oss folk, ikke nødvendigvis som venner, jeg vil ikke bli venner med alle som kommer inn i butikken, men å ha en sensasjon av at vi et folk i lag, hvis det gir mening.
1: Jo, men det gir absolutt mening. Jeg fikk plukket det opp i Mississippi av alle steder, men det vel fordi hvis det en ting amerikanere kan fronte som et folkesgruppe, og det jo egentlig veldig søkt å si, for de jo like forskjellige som alle andre, bortsett fra at de snakker mye høyere enn resten, og har noen forferdelig dumme ledere, men det det også det deler de også med mange andre dessverre. Men så det med å være overfladisk på en måte som ikke nødvendigvis har med intelligens å gjøre, men som rett og slett har med å bruke det overfladiske til noe positivt.
0: Mm.
1: For i Norge så henger vi det ofte på knaggen at det dønn, falsk eller bla bla bla. Men når man gjør det på den måten som du går inn på her, som er, så er det jo noe veldig, veldig fint med det. Og bare bra. Jeg vil gjerne at vi spiller litt mer musikk, og så skal vi snakke litt om høstmoter, det jo enda mer seriøst.
0: Oh. Nei,
1: så men, hvis vi, har du en sang?
0: I have a song fra en av mine all time favorittartister, og en dame jeg synes skikkelig rå. Det Janis Joplin, og sangen heter One Night Stand.
1: Den har jeg ikke hørt, tror jeg.
0: Den jævlig bra.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,2 Nei, 99,3 Nå stod det litt stille, for vi jo mange som snidder innom oss på det store nettet, hvor vi sender live. Vi så eksklusive at vi sender på livestream, hvis du på nett. Og her sitter jeg med Tora Sikveland.
1: Oi, du fikk deg te!
0: Ja. Jeg fikk til, og jeg liksom sitter her ofte i studio og skal liksom utrodusere musikk jeg spiller, som la oss si, franske og japanske etternavn, og så noen norske som så kule at de skriver med kuer og i det hele tatt. Apropos kuer, du sa du var fra en gård. Og på Jæren.
1: Yes, på Varhauk.
0: Eller jeg ser på meg jæren som veldig sånn at det vær hardt.
1: Det flatt, det en litt sånn støvgrønn, gul, beige farge, og så står alle trærne på sånn 90 grader på grunn av vinden.
0: Oi, så de blir sånn til slutt?
1: Nei, det bare det blæser hele tiden, sorry. Ja. Nei. Mye, jeg savner himmelen på Jæren. Jeg savner den gedigne horisonten du har med ingen fjell rundt deg og bare åpent landskap. Og den skal jeg ha med neste gang. Åpne landskap skal vi spille neste gang jeg på radio. Men uansett. Men ja, regn, vind og
0: farsa. Så du har gått opp fra en oppvekst i det fjøs på de gårdene?
1: Ja, kufjøs, eller kufjos, altså kyer, melkekyer.
0: Fjos? Det det koseligste ordet jeg har hørt på lenge.
1: Fjos.
0: Var det koseligste som man gjør i fjoset?
1: Det koseligste jo uten tvil å være med kalvene. Kalvene, og stå og så lære de å drikke melk i flasken, og de nyfødte, det veldig gøy, og sånt. Men sikkert det aller kjekkeste når vi har sånn kuslepp på våren, når sommeren her, og vi kan slippe de ut på markedet, og bare se hvordan de hopper rundt, og tar reg og reken.
0: Men kjører de båt?
1: Vi har ikke lært de til det enda, men jeg tror det på agendaen til pappa på sikt.
0: Nei, men for at de, men nå mente jeg det seriøst da.
1: De kjører båt.
0: Ja, men jeg tenkte at de kanskje på men Jæren, ikke det en liten øy?
1: Nei. Det liksom Stavanger ned til Flekkefjord. Nei, jeg litt usikker på hvor grensen går.
0: Så det større areal.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det var kanskje en liten øy, som sånn hovedøye.
1: Nei, si det. Det en del av Rogaland.
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke hvor langt det strekker, men
0: Så fra det til å bli en så kul outspoken 24-year-old, og da trenger jeg ikke å si kvinne engang, for det blir bare teit, men en person, jeg ser, sitter og tenker for meg, sånn meg som sjef for 24-åringen, og nei, jeg kom ikke videre med den, men så kult for deg, og så kult for folk som har, du et fantastisk veldig fint forbilde. Hva det du har på deg i dag?
1: Jeg har på meg noen spissesko fra Loppemarked på Ekeberg, og så har jeg en grå flare jean fra butikken, og så har jeg et belte jeg kjøpte med masse chains jeg kjøpte på Inferno i fjor. Belte fra Loppemarked. Nye topp jeg kjøpte i dag. Very cute.
0: You're rocking several styles. Jo, og det på en måte
1: jeg skal på konsert i kveld.
0: Men du får vel spørsmål fra kunder om nettopp det jeg spør om nå. Sånn, hva det du
1: jeg har på meg og sånt liksom.
0: Ja, eller hvor fikk du tak i det, eller?
1: Så å si alt jeg kjøpte igjen, på butikk eller på loppmarked. Nå har jeg de siste ukene hatt sånn 50 timer hver uke på jobb, så å gå og shoppe i en annen brukbutikk når jeg jobber igjen, det er ikke høyprioritert, men
0: nå, etter et par år som butikk så kan du vel begynne å shoppe på Chanel? Ja.
1: butikkeier, hvis du ikke var butikkeier, får en brukt butikk, kanskje.
0: Ja. Eller er dårlig med penger, sånn som meg. Da hadde man bare trodd, jeg har en butikk nå. Men uansett, høstens sånne trendy bender, jeg vet at det jeg hørte sist jeg var I butikken var et eller annet med at det nå kommer jakker. Og det kan kanskje da være ut og si til publikum at det at man setter ut jakker før betyr ikke at man skal da møte prisen man møter andre steder for det personlig så har jeg sett jakker der som koster nesten for lite
1: ja vi har selger vi foreslår å sette ned men av og til så foreslår vi sånn, du kan ta litt mer enn 100 kroner for den jakken liksom. Du har lov til å ta 200 for en Bergens jakke med lappen på men altså vi får inn så mye fin jakke I hvert fall de to siste årene og akkurat jakker ganske dyr investering skal du kjøpe den ut og jeg synes ærlig at da kjøpt og brukt. Du sparer så mye, og...
0: Og de jeg sikter til sånne, de var ikke sånne tynne, veldig kule høstjakker, men de var skikkelig vinterjakker, og det kanskje derfor de har hengt. For den ene har jeg sett lenge, og jeg har vurdert den å kjøpe den til en kompis av meg, som kan fylle den ut. Men jeg har så utrolig mange jakker. Men vinterjakker, jeg har kjøpt en av dere, og den var I fjor, og den har jeg enda. Og den kostet... Jeg tror det det dyreste jeg kjøpte hos dere, den kostet 200 spenn. Men det en veldig tøffe, fine priser for absolutt alle. Tøffe priser betyr at det bra priser.
1: Ja, jeg kan ikke si alt bra. Vi har jo ting jeg ikke alltid står like stolt for prisen på, men definitivt. Og jeg hadde et poeng her, men nå glemte jeg det.
0: Ja,
1: det, lost in your eyes,
0: jeg smitter alle gjestene med å bare sitte og se ut I luften. Men
1: så det skulle jeg si. Ja. Nei, fortsett.
0: Du fortsetter.
1: Ok. Nei, men det jeg synes ekstra gøy med denne type butikk jo at da, I starten så hadde vi faktisk høyere priser enn vi har nå, selv om vi tjener mer enn vi gjorde da. Det jo fordi vi selger en større kvantitet, men det også fordi at selgerne går og følger med på hverandre. Det blir en litt sånn sosial shame hvis du har veldig dyr kontra resten av butikken, hvis det gir mening. Mm. At, og sånn som du sier, de to kjolene, jakkene, som var så å si helt like til så forskjellige priser, det gjør at folk går og setter ned, spesielt når man får inn skinnjakker, så legger folk seg på sånn 600-700, Og så kommer de tilbake og sier sånn, oi, men jeg ser den ligger til 600, jeg setter den til 550, så kjøper de min I stedet for. Og da det flere jeg har hatt noen, der de har basically vært en sånn, de visste ikke om det selv, men to selgere som basically kriger om liksom, oi ja, faen, de har sett den ned, jeg også må sette den ned. Så jeg tror jo også den selgeraspektet der gjør at butikken blir enda billigere, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tok med nevøen min, som har akkurat blitt litt opptatt av visse merker.
1: Ja.
0: Og han fant noen merker jeg ikke har hørt om før, som bare, du lurte på om jeg hadde noen penger jeg kunne låne, så jeg kunne investere, for da kunne jeg selge videre. Nei, men du, ok. Men han uansett veldig kul. Jeg vil gjerne vite før vi avslutter I dag, for at nå går tiden så jævlig fort.
1: Det gjør han alltid når vi snakker sånn.
0: Ja, så tenkte jeg du kunne kanskje ta og vi hører en sang, og så kan du komme med en sånn tips på Winston. Noen ting som man kan være sikre på. Litt har jeg begynt å slå igjennom nå.
1: Ja, jeg skal I hvert fall gjøre mitt aller, aller beste. Så du jo en så god lærer og lærer vekk mye sånn viten kunnskap og sånt til meg, så da neste sang faktisk en Bobby Gentry-sang som du viste til meg, eller I hvert fall artist som du viste til meg. Nå husker jeg ikke eksakt titlen, jeg kan teksten. Made a Woman Out of Me.
0: Ja, da vet jeg hvilken låt du
1: mener. Ja, jeg synes den veldig smooth.

0: Oh God didn't make much of me, men nå tror ikke jeg så veldig på Gud da. Hva tror denne feen ved siden av meg?
1: Jeg tror at ja.
0: Du sa at du ikke var noen fe, hva mente du med det?
1: Jeg ikke en ku, men hæ?
0: ja, men, jo, det ganske... Oi!
1: Har du ikke skrudd av lyden, Morten?
0: Nei, men Bobby Gentry ringte og sa takk.
1: Ah!
0: Til deg.
1: Ja, og hilsa.
0: Hun holder på fremdeles, men hun synger ikke da. Det gjør hun ikke. Hun slutta.
1: Ah.
0: For det hun ikke faktisk som kvinne. På dette 60- og 70-tallet. Men ut på 70-tallet en gang så ble hun dritlei, for det ble bare til at når hun skrev låt etter låt etter låt, men disse mennene som styrte bransjen på den tiden, de ville bare at hun skulle synge coverlåter og opptre på Las Vegas I veldig utfordrende kjoler.
1: I'm starting to see a pattern here.
0: No, it's very unique. Så høstens tips med klær og sånn?
1: Først av alt mitt all time tips når det kommer til klær, drit I trend, gå med det du vil, gå med det du liker, og da vil du faktisk beholde det over lengre tid. But videre på det, skinnjakke. En skinnjakke går aldri ut av stil, never ever, og en bukser som ikke hverken veldig stram eller veldig wide, vil også alltid være veldig tidløs. Men jeg tror skinn, skinnjakke, skinnboots, du kan aldri gå feil med skinn, I hvert fall på høsten.
0: Og kan jeg skite inn da, at på det gule huset du har, din gule hus, I Pilsredet, så det sånn at der det spesielt for folk som vil ha kjoler og sånne ting, så det jo delt inn I ikke bare blomsterkjoler, men la oss si sort. Litt sånn
1: Stevie Nicks inspirert kjoler Silver Spring
0: ja, men flere sorte kategorier, for eksempel bare sort
1: det så mange som leverer svarte ting
0: ja, men da synes jeg det veldig fint at du setter det inn I kategorisk stil
1: hvis vi skulle kjøre alt svart sammen så hadde vi mistet alt svarte igjen
0: ja, da, ja. Men hva skal vi høre på vei ut her?
1: Den av Gary Moore, og den heter Don't Believe a Word, eller Don't Believe a Thing, uansett en banger.
0: Og med det, så tusen takk, Tora, for at du kunne komme.
1: Tusen takk for at vi kommer tilbake.
0: Du kommer igjen, håper jeg.
1: Ja, ja.
0: Og med det, så sier vi ha en riktig god helg.
1: Adios. One, two, three.

Kjære lytter, så hyggelig å ha deg med. For dette er Harald Lloyd på Radio Rakel, nok en tirsdag. Det skal bli en time fremme med ymse, og delvis på kornet.

Ellers må jeg bare få nevne at på søndager, hver eneste søndag, må dere bare stikke inn og høre meg og andre spille på Skuren I Christian Krogs gate. Det barn til Nis. Nå det bare på tide å si hei til Frank og resten av gjengen som vi skal vente oss.

Ja, du hører akkurat nå på Harry Lloyd fra meg her på Radio Rakel. Daytime Entertainment, kjære lytter. Og det foreslår jeg at du skal fortelle til vennene dine at denne låta her er Circles med Adam F.

0: firing.
1: Southwest.
2: Okay.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det, hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk talksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord. Så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, hvor jeg skal spille noen reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser som kom i går. Vi har mye god reggae å spille, og så skal vi også minnes en kar som gikk bort i sommer. Men aller først ut, nye skiva fra vår franske venn Blondetto. Her de lager Prendi. De har gitt ut en skiva, 6 låter, 6 dubber. Vi kjører denne, bare for å åpne

0: vi fighter with a lion på. Og med det så skal vi si rest in power til Fenton Bourdieu. Takk for all den gode musikken og alt for tidlig at han gikk ut av tida.
1: Rastafari is the name of my king. King David offspring.

Hun fikk ikke se om det ble Hun fiksa Arrested på 15 morgen Hold opp en lion på Og derifra til Danmark Ny skiva ifra Klumpen og raske penger For evigt

fikk et menneske fra skiva Frevik av kloppen og raske penger. Helt, helt nydelig skiva den gangen jeg får hørt igjen av den. Men må høre litt mer på den. En som også har gitt ut skiva jo Beanie Man, Eminence, heter nye skiva hans.

pause på torsdagen I mellom 15 og 16. Hør arkivet til bakrommet på, på gode gamle mixcloud.com. Der finner du arkivet til bakrommet for Tom Mohammed, det ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Og med det så ønsker vi dere en nydelig, nydelig god helg.

0: Creek Heaten der med X-Ray Specs coveren og Bondage Up Yours. Vi skal ha en cover spesial denne gangen her, altså punkband og gamle slagere. Vi fortsetter videre med Dead Kennedys. De skal spille Rawhide, en gammel Washington og Tyumkin låt.
1: Ah, damn, well let's do a tune called Rawhide, okay? Goddamn tape's rolling, let's go.
2: Let's move!

Blackfag der med Louie Louie. The Meteors skal fortsette vandringen av gamle Evergreens med deres versjon av Goddard's Johnny Remember Me, og rett til The Meteors kommer Misfits med Bobby Boys Pickett's Monster Mash.

Misfits det med Monster Mash, en gammel Bobby Boris Pickett-låt. Vi har cover spesialer bare kaderok denne gangen her. I studio har du Jan, og tekniker det Lise. Vi skal ha litt mer cowboy-musikk, når de engelske trash metal-heltene Onslo skal gjøre sin versjon av boogie-gudene ACDC sin Let There Be Rock.

Det var Onslaught av ACDC's Let There Be Rock. Vi fortsetter med Straight Edge møter punk. Nå By the Grace of God gjør Poison Ivy's Plastic Bomb, som en låt som stammer fra Poison Ivy's Feel the Darkness utgivelse.

Det var By the Grace of God med Poison Ivy's Plastic Bomb. Vi fortsetter med noen metalhelter som skal gjøre coverversjonen av sine punk- og hardcore-inspirasjoner. Tankard gjør Spurnbirds Try Again, og så følger Chronicle Diarrhea opp med 7 Seconds Regress No Way.

Det var Chronicle Diarrhea der med Regress No Way, og før det hørte du Tankard med Try Again. Bobby har alltid vært en stor helt for punkere, til og med Sex Pistols hadde en diskusjon I sin tid om det var riktig å stjæle utstyret hans når de skulle begynne å spille. Utstyret ble likevel stjålet. Ja, uansett, Adolf and the Peace Artists skal gjøre en Bowie-låt, og den låta vi skal høre gode gamle Suffragette City.

Det var 59 Times The Pain med Eddie Grant låta Police On My Back. Megadeth jo blant de fire store I thrash metal ved siden av Metallica, Slayer og Anthrax. Vi skal gjøre to coverlåter. Den første Lee Hazelwood og Nancy Sinatra's These Boots, og så fortsetter vi med Sex Pistols Anarchy in the UK.

0: Ja, vi beveger oss videre I programmet. Clash var store inspirasjonskilder for Major Accident, og de gjør en coverlåt av Clash in White Riot. Etter dette kommer Accused med GBHs Sick Boy, og Riotus kommer deretter med Kaos sin Nazi, ja, kommunist sitt.
1: White Riot!

Yes, vi fortsetter videre I vår cover spesialvandring. Acid Rain skal gjøre Blondies Hang on the Telephone, og så etter denne låta her så kommer Ciccone ut med Madonnas Into the Groovy.

Det var Ciccone ut der med Madonna's Into the Groovy. Slayer gav ut for noen år siden en coverskive av diverse punk- og hardcore band. Band som hadde betydd veldig mye for dem. Skiva heter En Dispute Attitude. Vi skal høre Slayer gjøre to Verbal Abuse låter som heter Verbal Abuse og Leeches. Og rett etter det så kommer Business med Iron Cross sin Crucified.

business der med Iron Cross låt Crucified. Brutal Kuk har jo lagt sin egen tekst til The Strike's Victim. De kaller den Victims låta for Trollene.

Ja, det var Brutal Kuk der med Victim, eller Strikes låta Victim, som de har kalt trollene, sa sin egen tekst hjem. Jeg skal takke for meg alt nå. Teknikk har vært Lise, og i studio har Jan vært. Du har hørt på Barrikaderock. Vi har hatt en cover-spesial. Vi fortsetter med det japanske bandet Gaia, som skal gjøre sin versjon av Beatles Boys, og etter det så kommer Oxymoron fra Tyskland med sin versjon av The Insanes The Whole World Is Going Insane.

Jones,

101.3. لا لا لا.

0: لا لا
1: ما تردد باس بونستيكا.

0: Dere hører på Abstinens og Radio Rakel. Jeg heter Morten Magnus, og ja, hører dere på Abstinens? Katarina tekniker, og det jeg veldig glad for. I dag så har vi faktisk fått et band jeg ikke kjenner. Jeg kaller det et band. Jeg vet at det flere som har troppet opp I studio, og det så fantastisk bra, for jeg egentlig bare en fan. Det kanskje ikke bare, men... Så jeg kan ikke si noe særlig om disse fantastiske, jeg ser at det tre mennesker, wow, akkurat som Malanorama, tre stykker, yay! Men dette her blir spennende, kryss fingrene folkens, men musikken skal jeg garantere å underskrive på så bra, fordi at jeg blir sånn der fan av ingenting og vi skal først bare høre for de fantastiske menneskene kommer inn jeg så jeg nesten litt sånn, der, litt sånn nervøs men det trenger jeg ikke å være jeg rundt over runde bord og jeg jeg ser helt grei ut jeg har ikke vært oppe I flere døgn jeg tror jeg bare kjører på vi skal først da ta og høre ukas utfordrer som egentlig ikke blir noen ting I forhold til snelle eller snelle som I ferd med å komme inn I studio vi skal høre selvfølgelig deres musikk også det gleder jeg meg til å presentere men først altså en liten utfordrer det vel den eneste mannevokalen vi får I dag, det Darius og Peter Sniffin med et eller annet sånn Little Piggy-aktig
1: Boom, boom, make a boom, boom, make a boom, I don't wanna do it, but I boom, boom, make a boom, I don't wanna do it, but I boom, boom, make a boom, I don't wanna do it, but I boom, boom, make a

0: Åh, jeg skulle ønske jeg var en bad bitch også. Oi. Ja, det var nesten at jeg trodde jeg skulle få en låt, jeg også. Jeg så heldig å ha nemlig Snelle. Eller det Snelle? Eller det, det Snelle.
1: Det Snelle.
0: Snelle. Og dere kan få lov å presentere dere selv.
1: Ja, vi Snelle. Og så har jeg med produsenten min her, Sprite.
2: Hallo.
0: Og det så lekkert å ha med seg produsenten sin, som en kjekk ung mann med Takk. Caps. Og som jeg har ja, danset med svett jeg, på gulvet til... DJ
2: Sprite.
0: Ja, for det du også. Ja. Produsenter, de kan ha mange gjerne I ilden. Men og du Snelle, dette her jo ja, jeg må si til begge to at det en fan allerede, og det har ikke tatt meg lang tid, for jeg hørte den låta vel sist
2: forrige torsdag.
0: Ja, forrige torsdag.
1: Gata-avisa.
0: Gata-avisa, også et bra, bra ting å nevne. Jeg har aldri opplevd en sånn følelse i hvert fall ikke det stedet. Det var en lang gang I sentrale Oslo, for å si det sånn. Kul klubb. Hva var det den het igjen?
2: På Baba Bar.
0: Baba Bar, ja. Og de hadde en sånn kjempefin lampe som, ja, det var ikke så fint kanskje at den så ut som et maskingevær, men det hadde ikke noe med våpen å gjøre det hele tatt, for det Nei. Var en lampe.
2: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja.
0: Men fortell litt grann nå om, jeg vil nesten være så barnslig at jeg sier sånn, åh, kan dere si, for jeg en gammel mann som en dritbra smak, om dere kan bare si, det kan vi kanskje gjøre etterpå, lese denne teksten sånn, ikke, jeg skal ikke si forståelig, for den blir jo fremført helt riktig på sangen. Den vi hørte het Billig, ikke sant? Den som vi hørte nå. Var det første låta, eller?
1: Nei, første låta var Byjente.
0: Ok, den har ikke jeg hørt.
1: Nei, det en liten klassiker. Jeg startet egentlig med at jeg ville lage noe som jeg ikke fant, på en måte, på norsk. Og så det meste ganske sånn en blanding av mange referanser. Og vi har egentlig vært veldig fri og... ikke vært noen del av sånn musikkindustri eller sånt. Det har ikke noe, vi har ingen skolering, så vi lager på en måte bare noe vi liker, på en måte.
0: Så utrolig bra. Det gikk noe inntrykk av sånn norsk rap-miljø, og ikke noe galt med det, men jeg sier
2: ja, ikke sant.
0: jeg kjenner ikke så mye til det. Jeg likte den nye platta til Sesinando, by the way, men jeg tror ikke han heller regner seg som typisk
2: Nei,
0: rap-miljø.
2: Nei, ikke sant.
0: Det noen fantastiske... Du sparker jo balla av de alle samtlige rhymers, holdt jeg på å si. Sånn, rima dine jo helt fabelaktig.
1: Tusen takk.
0: Du tør til og med å rime de samme ordene av og til.
2: Ikke sant?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men det helt fantastisk. Det helt fantastisk. I love it.
1: Det noe med å ikke følge reglene hele tiden, som jeg blir veldig motivert av.
0: Og det måtte en Snelle til for at det skulle ja, bli... Men vi sitter her på Radio Rakel, og vi så glad for å ha Snelle I studio, representert av disse to flotte menneskene. Vi kan ikke vi bare gå rett på litt mer musikk og høre hva som skjer I Snelle-verden? Dere kan godt spille noen låter også som dere bare digger, som ikke dere. Dere må ikke liksom nå hoste opp alt, men jeg tenkte jo at dere jo relativt ferske, så dere kan gjerne bare fortsette å spille Snelle, altså.
1: Jeg tror vi kan spille noen andre sanger også, men vi har lyst til å høre på Mister Det, som nest siste singlet gitt ut. Og vi har liksom beveget oss litt mer inn I sånn elektroclash og litt, ja, litt annet landskap enn liksom hiphop-greiene vi har gjort. Det jo fremdeles inspirert av det.
0: Attitude.
1: Men attitude
2: er det. Det det samme, det bare en sound som også gir veldig mening for oss, for vi har vært mye liksom, vært mye klubbmusikk som liksom, vi har hørt på, og også liker veldig godt, så det har gitt liksom veldig mening å bare gå inn I det.
0: Og hvis ikke du liker den der ute, så har du et problem. Snelle med mister det.

0: Jeg mister det. Her må jeg kremte, for jeg skulle så gjerne vært artisten som fremførte denne låten her. Jeg har jo aldri fått gitt ut noen singler, jeg, egentlig, når jeg tenker på det. Mange demoer og promoer, men så gjorde vi mye promo-work. Dette var back in the 90s, just to interrupt with my... forlorene musikkarriere. Men nå har jeg noen ekte folk I studio, snelle, og heller ikke sånn svensk snelle, sånn snella dere. Men det jo faktisk et ord, eller et artistnavn som, som kan brukes på mange språk, og har sikkert mange betydninger. I norsk forstand så det jo, og hva, ja, Du bør jo ikke presentere deg med... Hva heter du?
1: Maria Hilde.
0: Mm. Morten Magnus. Og snelle det da et... jeg føler at det kan være en sånn en fin skreppe, eller en snelle. Eller så det en fisk... Er ikke også en fiskesnelle?
1: Sånn? Mm-hmm. Det to ting. Og også en sånn... Noe du kan ha en tråd rundt. Så det også et nytt... sømverden også, det sneller.
0: Oh, ja.
1: Så jeg veldig opptatt av mote og klær, lage klær. Så det liksom de to tingene da, det å ta eierskap til et litt kanskje negativt ladet ord som kunne bli kalt.
2: Den snella liksom.
1: Den snella. Men ja, det en positiv ting, seksuelt liksom sterkt da, ord.
0: Ja, yes. Denne her singelen, får vi noen videoer, eller? For dette, jeg har jo også vært en sånn videoskaper, men, så jeg alltid litt sånn her looking for... Men, får vi det?
1: Absolutt. Altså, grunnen til at jeg og Chris kjenner hverandre for vi har laget musikkvideoer sammen, og ski- og snowboardfilmer. Mm. Så vi har jo nok hatt litt sånn angst for å gjøre det nesten, siden vi vil at det skal bli veldig bra, men vi har laget et par... Og vi har en vi holdt på å lage nå til Blink Blink.
0: Det den jeg har sett som klipp fra på?
2: Ja, riktig. Ja.
0: Den ser nydelig ut.
1: Ja, så nå fikk vi fikk endelig litt tid til å gjøre det.
2: Ja.
1: Selv om det var etter jobb.
2: Det gir veldig mening, og det bra at vi får endelig gjort de videotingene også. Som liksom det mye av det vi egentlig har gjort mest.
0: Så vi, jeg elsker det, at dere har tatt, og nå vet jeg ikke hvordan dere som personer egentlig, jeg har akkurat møtt dere, men det at dere kan ta den attituden og videreføre den, fordi veldig mange, hvis de hadde vært så heldige at de hadde skrevet den og gjort den låta, så hadde de kanskje kjørt ut med litt sånn, nei, jeg trenger ikke noe sminke, jeg skal bare ha noe sånn, og det sikkert greit det, altså, for all del, men jeg synes det var så... og det jo ikke noe med å være jålet, eller det jo ikke så kul stil. Det jo sånn som jeg vil være. Wow, og som jeg noen ganger men nå har jeg begynt å liksom måtte se ned til dere yngre folk for å få inspirasjon.
1: Tusen takk. Ja, men altså, ja, det visuelle uttrykket virkelig viktig for oss, og en del av moroa, synes nå jeg da.
2: Det jo du som, men hele, altså alt når vi filmet den videoen, det jo du som styler, det jo du som gjør alt selv der.
1: Ikke sant? Det er så gøy. Altså,
0: men det vel så viktig, spesielt i våre dager også. Man sa det var viktig før på 80-tallet, men da var man mer kanskje produkter, eller så var man all yourself, ikke sant? Men nå så det jo vanskelig å dytte seg frem, for det det man må hvis man skal få folk til å høre på musikken. Og da hjelper det ikke med sånne jantelov-ting, men nei, jeg ikke så flink, det gjør ikke noe om ingen hører på meg. Man må jo...
2: Ja, altså, jeg føler det gøy, i hvert fall sånn, fordi det gøy når det kan bli en sånn 360 ting av liksom, at man har musikken, man har hvordan det ser ut, liksom det estetiske sånn film, liksom at man kan lage en eller sånn, og vi interessert i alle de tingene, så det sånn, de gir bare veldig mening å og liksom gjøre de alle de sidene av det der, på en måte.
1: Og det har liksom ikke så mye å si for oss om vi får lage og skape noe som visuelt, eller melodisk, eller altså lyd, eller om, det like liksom givende og gøy, og det ene kan på en måte inspirere det andre, ofte, jeg ser også hvis jeg lager en video til en artist, så blir det der, en veldig stor del av deres univers, og de blir kanskje inspirert til å lage lignende ting, eller ja.
0: Men så, dere unge, altså, jeg bare sånn, tenker sånn, jeg har også laget musikkvideoer, men hvor gammel du?
1: Vi er ikke så unge.
2: Jeg hadde akkurat på siste vei.
0: Ok, da, man trenger ikke å svare, men vi snakker om sånn at jeg helt klart kan ha vært foreldrene til de jeg sitter her sammen. Men bortsett fra det, så dere prøver ikke å si at vi er ikke 17 barn, liksom.
1: Jeg er 33.
2: Okay. Jeg er 35.
1: Ja. Ja.
2: Jeg er 36 snart.
0: Ja, dere lyver veldig sånn beskjedent, men den tar jeg, for man skal være litt frekk. Uansett, mer musikk, jeg sitter her. Jeg er også litt sånn, lurer på hva det som har inspirert dere, men siden vi var så godt inne i dere nå, at og stil og alt sånn, du skal få lov faktisk, og jeg vet at ikke du har bedt om det, men jeg er nesten halvveis tvunget til å få lest denne, en av tekstene opp, fordi at jeg har litt problem. Jeg tror ikke det bare at jeg er litt dårlig hørsel på det ene øret, for jeg har vært så mye ute og klubba. Men sånn det å være gammel og 90-talls løve. Men når den låta kom på, når vi var ute på klubb, så tror jeg ikke jeg fikk med helt begynnelsen, for da hører man jo at det er vårt kjennelig språk, ja. Norsk.
2: Ja, ja.
0: Men så er det ute i deg, så er det en sånn måte å uttale ordene på, som er din, og det er kjempefint, din egen. Mm. Jeg trodde jo det var mange flere ord enn gal, og det er det jo, men kan vi ha en liten sånn poesistund nå?
2: Er det fra vers eller tar du fra...
1: Vet ikke. En del jeg veldig stolt av, som jeg kan si, er en del som er sånn, som går, løse skruer på bakken, og jeg riper opp lakken, jeg går av hengslene, for biten føles fengslene. Så jeg har hatt en hang-up i ordtak, da, så det er jo ganske en ekstremt teit ting. Eller, Nei. Det er jo også veldig gøy, det er jo en av de kuleste tingene med det norske språket.
0: Ja.
1: Men jeg vil gjøre det på en kul måte, og da følte jeg at jeg fikk til der.
0: Mm. Og så disse ordene som faktisk er et sted å rime på samme ord, det har ikke jeg hørt folk tørre i Norge. Jeg har hørt en som husker jeg som heter Nadia O. Altså O-H.
2: Det er så sykt, det her er liksom den første låta som jeg liksom kua for å spille etter der, er den der Nadia O med Jump Out The Window.
0: Nei, skjønner du det? Nei, jeg hadde, ok, da hadde jeg valgt mellom den eller Is That You, ja. Men begge de to låtene er like høyt som
2: ja,
0: meg.
2: Ja, jeg elsker den. Det er den første, det er som den ligger på CDJ-en der borte klar.
0: I am based in London, my name is London.
2: Oh my god, ja, hun sier det. Yeah, cause they call me London, cause I am based in London. Det er så jævlig.

0: Bitch. Vi er her på, jeg ser ikke nesten hvor jeg er, men vi er i mørket, sammen med Snelle, bestående av, representert av produsent, DJ og låtskriver og artist. Og, dere er jo ganske mange egentlig.
1: Altså, vi er to.
0: Dere er de er. Nei,
1: ja.
0: Hvordan sier man det?
1: All musikken blir laget av oss to,
2: ja.
1: Og så kanskje noen som master.
0: Dere kan kanskje gjøre en cover en gang for, bare for å ha gjort det.
2: Av hvilken?
0: En B-side eller noe sånt dere gjør. Nei, jeg vet ikke.
1: Cover, ja, det er vår favorittting.
2: Mm-hmm. Ja, jeg liker å gjøre det.
1: Vi har jo faktisk laget en Bli hos meg.
2: Ja, det har vi faktisk.
1: Remix som vi skal spille i morgen på Storstua.
0: Hva var det, sa du?
1: Du vet Bli hos meg?
0: Bli hos meg.
1: Adina.
0: Åja,
2: oh,
0: mm. Da vet jeg titlen mer enn jeg vet noe annet, men det høres riktig ut på mange måter.
2: Ja, vi skal liksom ha en sånn greie på Storstua, fordi at Maria har, altså Snelle, har release party på Blink Blink på Storstua fra 9 til 1 i morgen.
0: Nei!
2: Jo. Og, jo, faktisk.
0: Å, jo, men hvorfor visste ikke jeg det?
2: Det var,
1: du er invitert nå.
2: Ja, det er invitert.
0: Storstua?
2: Mhm.
1: Ja, Salksalen har laget en som heter Kaja har laget en kafé på Salksalen, og alle inntektene går til palestinske formål og Blåkors. Så det er i august og september.
2: Ja, september. I Storgata.
1: Mm-hmm.
0: Og der er det noe som heter Storhallen.
1: Ja. Salksalen.
2: Nei, vet jeg. Storstua.
1: Storstua er
2: liksom ordet nå.
1: Stedet. Så det er på Salksalen,
2: er
1: som er galleri og flere butikker.
0: I Storgata.
1: Ja.
0: Med Snelle.
2: Mm, og da skal jeg spille en, jeg har laget en sånn end of summer mix, hvor det er masse, hvor jeg bare har produsert mange remixer og cover og sånn. Så jeg skal spille det der da.
0: Dette blir nesten litt for mye av det gode.
1: Mm, ja. Altså det har jo vært en fantastisk sommer.
2: Det skal være karaoke liksom, sånn her, fordi, ja, ja. Men jeg har tenkt på, det er vel gøy å ha hatt en mikrofon hvis det er noen som vil gå og synge opp. Men ja. Anyways.
1: Ja, altså, dere må oppleve det, fordi vi alle hadde en veldig fin sommer, tror jeg. Det kan være at noen ikke hadde det, men det var ikke været sin skyld, i hvert fall. Og nå går vi inn i noen mørke måneder, og det kan være litt skummelt, men vi må tenke bak på sommeren, både trist og glad for at det skjedde. Så vi må huske de minnene, det er det liksom den mixen handler om.
2: Ta den med seg.
1: Den er euforisk og nostalgisk.
0: Men vet du hva, dette høres ut som noe som jeg skulle gjerne hatt i sommer, men at det kommer nå, jeg mener dette her gjør jo alt så mye bedre.
2: Ja, det er det vi håper. Enig.
0: Ja, men jeg blir helt overrasket, ja. Katarina, skal vi sette på noe musikk? Jeg skjønner ikke, jeg tror jeg må ta en røyk, ja. Er det noe musikk nå?
2: Ja, vi kan sette på...

0: Jeg heter Morten Magnus, og jeg sitter, var det Maria?
1: Ja.
0: Ja, en annen M I studio nå, for nå har den kjekke herremannen gått ut, som produsenten din, så nå skal jeg, ikke, jeg kan ikke utnytte noen som helst, for at jeg sitter her og ganske betuttet, for det, nå hørte vi Blink Blink, en enda en ny favorittsang. Blink Blink, send meg link. Av Snelle. Jeg har bare lagt merke til at når man leter etter Snelle på nettet,
1: ja.
0: Så kan det komme opp mye rart, men på, la oss si, på sånne musikksteder. Er det ikke en sånn tysk variant også, som ja, ikke er dere?
1: Ja, ja. Som det nederlandske, eller hva det
0: Ja, men der kommer vi tilbake til at da betyr det noe helt annet.
1: Da betyr det noe annet.
0: Ja, da er det mer
1: sånn... Det norske språket jo gøy, for det litt urørt. På mange måter, i mange sjanger i hvert fall.
0: Nesten uhørt. men jeg så glad på deres vegne, og jeg gleder meg veldig til i morgen, for det, hvis dere hører på reprisen, så må dere glede dere til en annen event, men altså nå, hvilken dato det i morgen?
1: I morgen det 6. september.
0: 6. september, det den beste dagen, kommer til å bli den beste dagen i hele høst, så har dere noe å liksom leve på resten av høsten. Jeg skal i hvert fall gå ut uplanlagt i morgen, og dra til Storgata for en gangs skyld, det lenge siden. Husker Kill Your Ego, det var en sånn klubb som tror jeg var i nærheten av det der dere snakker om. For det Storgata... Storhallen.
1: Salgshallen.
2: Storstua. Ja. Det liksom, på andre siden så den heter Pizza, hva heter det? Det en pizza-restaurant
1: der. Aftenpizza.
2: Og Hercules Sauna rett ved, på andre siden. Eller R.I.P. Rest in peace.
0: Ja, ja. Nå ble det sånn. Har dere så åpnet igjen? Men nei. Sverre Morten, living in the past. Men,
2: jeg var det på closing når det slutt, når det siste dagene var åpent der.
0: Oi, ja, du spilte der?
2: Nei.
0: Det var events som skjedde der også. Men uansett, dere bør jo spille billig på salgshallen.
1: Ja, det kan skje.
2: Det kan skje. Du skal DJ i morgen.
1: Jeg skal DJ, og vi skal lage en spesialdrink, og det her vet ingen, men vi har leid en slush-maskin. Så vi skal lage en slush-drink som aldri har blitt laget før.
0: Blink, are you blink. For fucking real?
1: Isbitter.
2: Hva kallte du den? Pink knust. Blink?
1: Nei, okay, men sorry. Ja, ok.
0: Pink blink.
1: Blink, blink. La meg være ferdig.
2: Okay, sorry.
1: Blink, blink. Knuste isbitter i min drink.
2: Oh. Ok.
1: Det slush-maskin.
2: Jeg liker det.
0: Oh, fuck.
2: Mm-hmm. Give me.
1: Og det blir en smak som du ikke har smakt før.
2: Mm. Oh.
1: Med alkohol, da. Slush.
0: Vet du hva? Nå altså. Vi hører på hverandre her på Abstinens. Det FM 99,3. Nå er jeg støtt helt uten ord, og det ikke så ofte jeg der, skjønner du, så hvis disse skjønne gjestene kjenner meg ikke, så kan ikke dere der ute bare backe meg litt, og så sende sånne, hva heter det for noe, fax inn nå til studio, og backe meg litt, og si at ja, han pleier vanligvis å si masse kule ting, men herregud, jeg sitter her og tar imot. Hva skal vi ta imot nå?
2: Nå skal vi høre Byjente, som liksom første låta.
0: Kommer den før Billig, eller kommer Billig etter Byjente?
2: Ja, Byjente er for
1: verdens første Snelle sang.
0: Off.
1: Ja, og den handler jo om å være en jente som lever bylivet.
0: Utrolig.
1: Går på klubben, gjør akkurat som jeg vil.
0: Det de jentene jeg henger med, det.
1: Mm.
0: Den vil jeg høre. Ja.

0: Ja. Du vet hva, nå sitter jeg selv ja, og griner nesten, for dette her jo en balanse av en låt som bare rett og slett nydelig og veldig vanskelig. Jeg må si det som det jeg hadde ikke fått det til. Snelle, så bra å ha dere I studio. Det får jeg lov å si.
1: Tusen takk.
2: Det veldig gøy å være her også.
1: Ja.
0: Og hvis dere klar.
1: Jeg elsker radio. Mm. Vi har blitt avhengig av radio akkurat.
2: Mm. Kan vi komme tilbake?
0: Apropos abstinens. alt er bedre enn hvilken som helst frekvens. Vi sier takk for I dag. Jeg skal komme med en sånn siste pekepinn som min takk til dere. Jeg håper dere liker den. Jeg kunne ønske at jeg sa sånn, det var en låt jeg lagde når jeg var 17. Men... Det det ikke, men kanskje dere kan få inspirasjon av den på en eller annen måte. Dette og vi ses I morgen forresten på Storgata.
1: Ja, Storgata,
2: fra 9 til 1.
1: Kom for End of Summer Mix med Sprat. Mm-hmm.
2: Og ja. DJ Set med Maria, Dig Drink, hva kallte du den? Knust is I min drink.
1: Jeg vet ikke navnet på
2: Big Drink. Hun kom I hvert fall.
0: I'm gonna come many times. Uansett, her hører vi Could Give You Reasons med Fly Girls, deres eneste ballade. Og her snakker vi ikke 17-åringer, her snakker vi 15-åringer.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet med Depress og In a Crowded Room fra albumet Product. Og dette blir en av de sendingene da vi tar for oss musikkavisen Nye Takter. Vi kommet til 1982, et solid år for Nye Takter, hvor avisen omfangsrik og inneholder en masse lesestoff, og et bra år for norsk rock. På forsidene finner vi The Cut, Blaupunkt, Montasje, Stavanger Ensemble, Fra Lipp og Lippi, André Nebb, Henning Kvitnes, Kong Olav den 5. og Ung Pike Forsvunnet. Da det tre nummer som har utenlandsk artist på forsida. Nummer 7 har Rolling Stones, nummer 10 har Au Pairs, og nummer 11 har dessverre Ulf Lundell. Product av Depress anmeldt av Geir Rakvåg i Nye Takter nummer 7. Juni-nummeret. Om vi skal tro historien slik den blir fortalt, Product en LP Depress har spilt inn for å få råd til å betale gjelda si. Det altså et produkt i ordets rette forstand vi har med å gjøre, og mange vil vel hevde at slikt går da ikke an. Men vi har nå en gang ventet oss til å akseptere litt av hvert fra André Nebb, og moralske innvendinger forsvinner raskt når plata ligger på tverkenen. Det nok ikke bare Depress som ikke har råd til å hoppe over denne plata. Der andre i dag stamper rundt i klisjeer og tomme tanker, Depress en studie i kreativitet. Depresses framvekst falt sammen med en polsk reisning som i november i fjor kom til en brå slutt, og det en ganske deprimert André Nebb vi møter her. In quiet desperation, som han synger på In a Crowded Room. Stemningen på Product oppgitt og håpløs. Men plutselig kan det være vakkert og kontrollert, fullent og perfekt. André Nebb, som det vokalist, bassist og primær låtskriver i Depress, har et tosiders intervju i Nye Takter nummer 6. Og Morten Müller spør, først og fremst, André, hvilke av dine prosjekter i live for øyeblikket? Depress døde, eller eksisterer de igjen? Depress oppløst. En gang for alle? Ja. Så skulle altså det være klart. Det siste de gjorde sammen var å spille inn en siste LP, fortsatt med John Leckie som produsent. Men Holy Toy da, der har du også hørt en del fram og tilbake. Willy B. var skrekkelig interessert i å få vite hvem som spiller trommer der nå. Trommeslageren vår slutta i går. Lars Pedersen het han. Betyr det at dere nå står uten trommis? Nei, vi har fått fatt i en ny en. Svein et eller annet heter han. På dette tidspunkt blir Holy Toy-gitarrist Bjørn Sorknes lite interessert som Nye Takter, for han aner nøyaktig like lite om hva det for en fyr. Ingen har visst hørt ham spille, men etter sigende skal han være bra, har visst nok spilt i noen jazzrock-greier, men tilsynelatende ingen som vet noe mer om ham. Men tilbake til Holy Toy igjen. De eksisterer i hvert fall, selv om de hadde en lynrask tripp innom navnet Mechanical Grave. Men navneskiftet ble foretatt raskt. Mechanical Grave ga feil assosiasjoner. Andrei, det lyder for negativt, det var ikke det vi sto for. Holy Toy bedre, det friere. Men det har ingenting med hellighet å gjøre, heller det motsatte. Det noe obskurt, og det stiller oss mye friere, ikke en bås. Vi lytter på demotapen til Holy Toys kommende EP, produsert av John Leckie den også, som kommer i løpet av mai, noe for øvrig Depress også gjør. Men Holy Toy lyder annerledes, rikere klanger, krydret med et vell av smådetaljer og fremmede klunkende lyder. For undertegnede virker det umiddelbart som et dristig, men vellykket eksperiment, et forsøk på å gå nye veier, som så absolutt ser ut til å bære frukter. Ikke så tungt som Depress, men det likevel vanskeligere musikk, fritt og eksperimentelt. Og hva så egentlig denne dadaismen som det i det siste har blitt så utrolig populært å snakke om? For oss som ikke har vært innom blinderne og det slike, skaper slike avanserte ismer alltid en lett rødme. Dadaismen en kunstart. Den motsatt av all annen kunst, den fornekter ordinær kunst, går alle andre veier og lager kunst av motsatte ting. Dadaismen benekter kunsten. Kunst bare ræva. Og Holy Toy, de absolutt dada.

Dada fra Holy Toys første EP der. Og denne EP-en er å få på CD. Den er bonuskutt på Holy Toys album Warszawa i CD-utgaven fra 2009. Vi tar med et lite stykke til fra Morten Müllers intervju med André Næb. Er rock viktig? Selvfølgelig, rock er viktig. Hvis musikk er viktig, og det er vel de fleste enige om, så må jo rock være viktig. Det er den eneste levedyktige vestlige samtidsmusikken. Hva med rocketekster? Er de viktige? Blir de hørt og forstått av folk? Ja, det er jeg sikker på. For mange betyr de mye. Selvsagt er det en del som er drita full. Parentes. Beklageligvis er en skrivemaskin et dårlig medium for å formidle måten det ordet lyder på polsk-norsk, men det høres virkelig sterkt ut. Parentes slutt. Men andre trenger gode tekster. Men dine polske og polskklingende tekster er vel kanskje ikke de som er greiest og gir størst utbytte i så henseende? Nei, det er vel så. Men det synes han ikke gjør så forferdelig mye. Ordene hører sammen med musikken, og til sammen lager de ett uttrykk, én stemning. Ord behøver ikke forstås enkeltvis. Vi skal høre flere norske klassikere fra nye takter i løpet av denne timen. Men først, en av de utenlandske. Au Pairs har forsida på nye takter nummer 10 i oktober. De spilte på Klubb 7 i september, og Morten Müller var der. Klubb 7 var et sydende vepsebol med et konglomerat utvalg av publikummere, alt fra det tradisjonelle Klubb 7-inventaret, via de trofaste New Wave-konsertgjengene og faste moteriktige posører, til en stor delegasjon av politisk intellektuelle med riktig grunnsyn. For Au Pairs er politiske, må vite, og da har man et alibi for å digge rock. Og digge gjorde man, innen alle sekter. For Au Pairs var en sensasjon live. En utrolig intens og energisk kvintett, med Leslie Woods som selvskrevet hovedfigur. Og hun så virkelig skummel ut den kvelden. Hennes nylig barberte skalle var begynt å bli hårbevokst igjen. Det som var verre, var den uhyre saftige blåveisen som prydet høyre øye. Men resultatet av denne mystiske fremtoningen var at hennes følsomme primalskrik bare ble enda sterkere. For tenk i hvilken grad en låt om koneplaging virker med den blåseveisen. Innbitt jobbende over mikrofonen er hun en av de sterkeste vokalister jeg opplevde. Vi skal høre Au Pairs single nummer 2, gjennombruddsplata Diet fra 1980. Morten Müller skriver, «En plate full av den punch og målrettethet som debuten manglet. En plate innspilt av et band som hadde modnet og vokst i året som gikk. Singelen var et feministisk manifest, behagelig fritt for slagord og frasemakerier. Musikalsk var singelen også sterk. Postbunken var vekk, støyen hadde lagt seg, lydbildet var avkledt. Diet var et gripende, resignert, ikke-aggressiv situasjonsrapport, som til tross for sitt ribbede musikalske uttrykk gjensto med en råhet som krøp under skinnet. En råhet som ikke skapes av instrumenter, men av hjerter.

I Nye Takters februarnummer kårer redaksjonen 81s beste album under overskriften Egotrippen 81. De har Kjøtts Op på topp og Blokk til blokk med Depress på andre plass. I nummer tre er det leserne som kårer års beste. De har Omvendt, Depress øverst og Kjøtt på andre plass. Resten av begge listene er stort sett utenlandske. DAF eller Deutsch-amerikanische Freundschaft, The Cramps og The Cure, og Cabaret Voltaire og New Order er navn som går igjen. Kjøtt har faktisk ikke hatt en hel forside for seg selv på Nye Takter før. Men i nummer 382 så er det bildet av det som da er igjen av Kjøtt. Fire personer uten Michael Krohn. Og overskriften er «Fra kjøtt til modulproduksjoner». Når jeg så blar opp på side 4, så lurer jeg på om jeg har tatt meg vann over hodet for intervjuet med Kjøtt, eller modulproduksjoner som de er blitt til, fyller fire tettskrevede tabloidsider. Jan Arne Handorf skriver «Et intervju med de fire som dekker to C90-kassetter kunne ikke bli småtteri tatt i betraktning hvor verbal et av medlemmene virkelig var. Gjett hvem?» Selv om det kan se slik ut i flere sekvenser, var det slett intet solointervju med Helge Gaarder. Alle i bandet var med, utfylt og smådiskuterte, lo og lyttet. Gaarders kvikke, aktive, pågående taleførhet virket på meg som en naturlig attributt. Hans måte å være på, hans engasjement, hans begavelse og karisma om du vil. Han virket slett ikke som noen pratmaker eller PR-kåt sjefsbok, mer en fyr med omløp og en masse å si. Handorf går helt tilbake til den spedeste begynnelse og skriver «Dette avsnitt er for fact-freaks only. Vi graver oss dypt ned i gamle dager. Det bandet til Helge i begynnelsen på 70-året som spilte på Sankthanshaugen om jordbærhager og «Jeg hadde ikke et band, jeg var med i et band som het Fryn Alg, og da hadde vi hår ned på her». Peker like over hoftene, og vi samlet oss på frikonsert på Sankthanshaugen og spilte Strawberry Fields Forever med norsk tekst. Jordbærhager for alltid, og det var jævlig bra. Parentes, nå har vi det morsomt, hva? Parentes slutt. Det var 1972. Erik og W var med, og jeg skyter da inn for egen regning at Erik Åsheim og W er henholdsvis medlem av Kjøtt-skråstrek, modulproduksjoner og fast gjestemusiker. Helge Gaarder fortsetter. Vi spilte sitar og bongotromber og kazoo og fløyte. Åssen holdning hadde dere til den tida? Jeg sikter til dere at dere er stemplet som gamle hippier og så videre. Helge, ja, men det er akkurat det som ikke stemmer for oss. Vi fulgte med tida da, det gjør vi nå også. Jeg mener at den som er 28 år, en forferdelig alder forresten, forferdelig alder. Den som er 28 år i Norge og ikke har hatt langt hår og vært hippie har fulgt jævla dårlig med. Vær tyst og kjenn deg enig, er Handorfs kommentar. Hva synes du om norsk rock nå? Helge, elendig, elendig, elendig. Jeg tror bare markedet er for lite, og så har vi den der jævla hesten NRK. Jeg mener, de bare spyr ut drittmusikk. De spiller jo faen meg oftere sånne plastikkversjoner av originallåter, ikke sant? Ta Beatles for eksempel. NRK spiller jo oftere sånn der James Last arrangementer enn selve originalene, og da lærer de folk til å tro at det der er musikk. Og da er de blitt vant til det, så bare godtar de det. Vi ser litt tilbake på kjøttsplater. De fire som ikke heter Kjøtt lenger er ikke så imponert. Lyden på den første firesporssingelen «Et nytt og bedre liv» var jo en tanke horribel da. Helge, du har ikke en tendens til å avskrive for fort tidligere ting. Jo, men det er jo det som er greia, å gå fremover. Og ikke bare sitte og kose deg over fjorårets laurbær, men at du liksom er misfornøyd, går videre, får nye ideer, hører nye ting. For å vise utviklingen skal vi høre den første og den siste låten Kjøtt spilte inn og ga ut. Først «Nei, nei, nei» fra firesporssingen «Et nytt og bedre liv», som kom ut ca. januar 1980.

to varianter av nei, nei, nei med kjøtt der. Først opprinnelig fra 1980, og så forklart av Jan Arne Handorf I Nye Takter nummer 3 1982. En nylig innspilt parodisk spørsmålstegn for funka versjon av kjøttslager Nei, nei, nei dukker når som helst opp på en fleksidisk utgitt via et nytt eksklusivt fanzinemagasin kalt Kitsch. Den nesten 50-siders tettbakkede feta av fireformede fanzina vil foruten grundige artikler om Residence, Rocky Eriksen og Passage, dessuten inneholde et sprutende essay om norsk rock skrevet av Helge Gaarder. Det kolossalt mye stoff I dette intervjuet, men vi vender raskt tilbake til hva gjengen har å si om sitt nye album. Det ikke synthesizere på skiva I det hele tatt. Noe av det vi gjør I studio ganske mye, det at vi bruker jævlig mye akustiske instrumenter egentlig, men som vi tweeter ekstremt, kjører det ofte gjennom seriekopplede digital-delayer. Så du kan si at det går I låter, lyder som egentlig går I synthesizer-retning, men allikevel så det ikke syntetisk fordi det dog spilt inn akustisk. Albumet heter Presence, og Helge forklarer. Vi hadde litt lyst til å finne på et navn som bare et navn på produktet, skjønner du hva jeg mener? At det ikke blir et bandnavn og et LP-navn, men at vi bare finner et navn som står for både gjengen som har spilt inn og produktet, for sannsynligvis å gå over til et annet navn igjen når vi begynner å spille ute. Sånn ble det også, det står bare Presence på LP-coveret, men det sto Modul 3 på konsertplakatene da de turnerte skiva. Jan Arne Handorf spør også Helge Gaarder om tekstene. Tekstene på den kommende LP-en, hva handler de så om? La meg nå I utgangspunktet si det slik, jeg hater tekster. Jeg mener at tekster det fordi jeg må ha noe å synge, det snakk om ord som passer til musikken. Som når det gjelder å skrive tekstene på cover har jeg et ganske ambivalent forhold til det. De vil tvinge folk til å lese dem fullstendig. Men, sier Andorf, de virker jo grundig bearbeidet. Det mening I dem. Men det ikke mening jeg ut på å dytte fram, hvis du skjønner hva jeg mener. På den andre siden vil jeg ikke stå og synge en tekst jeg synes platt eller dårlig. Derfor jobber og sliter jeg jævlig med dem, fordi vi vil også lage gode tekster når vi lager ordentlig musikk, synes jeg. Jeg synes tekstene ok, men jeg mener at de ikke dikt. Altså. Så langt Handorfs intervju med Helge Gaarder og de andre I modulproduksjoner I nummer 382. Anmeldelsen av albumet skrevet av Torgrim Eggen og står I nummer 4. Jeg siterer noen høydepunkter. Presence et barn av den store bakrusen. Rusen vi alle gikk rundt I en stund var visjonen om at vårt hjemland Norge omsider skulle fostre et aktivt pulserende rockmiljø på basis av nyrocken og alt den ble kalt. Presence en ekstrem konsekvens av hvor pissekjedelig tingenes tilstand egentlig Med Presence har Helge Gaarder hans monterende musketerer forsøkt å skape en ny, meningsfull og spennende musikk og, citat, å komme bort fra rocken. Sitat slutt. Og hvordan resultatet? Rock, rock og atter rock. Viljen til å gjøre noe annet sterk, men besvarer likevel ikke spørsmålet hva? Det ikke vanskelig å høre at det gått tonnvis av energi og ideer og månedsvis av studiotid inn I tilblivelsen av Presence. Ideer uten retning I svært mange tilfeller. Studiotid som svært ofte benyttet til å pakke inn kjernen så mange lag, finurligheter og digital-delayer at jeg griper meg og lurer på om den egentlig der. For hva kjernen I Presence? Det tekstene som like uklare og konturløse som musikken? Det rytmene som like lite fengende som melodien? Eller det, som jeg mistenker, selve ideen? La oss gjøre noe annet, samme faen hva? Det trenger uansett ikke bety at ting ikke kan bli bra. Glass, med et lett anstrøk av New Order og U2 I introen, I grunnen eneste låt jeg liker på den LP-en, og den til gjengjeld meget vakker. Og for å konkludere dette Presence et symptom. Norsk rock I elendig forfatning, og mye av det skyldes et tåpelig snobberi som forhindrer framveksten av bra popmusikk, og I stedet oppmuntrer til nesegrus tilbedelse av selve eksperimentet. Montasjen musketerer deg selvsagt I besittelse av nok følelse og innsikt til likevel å skape noe ut av det de gjør, men Gud hjelpe oss når de virkelige dilettantene skal begynne å gi ut plater. Dette ble startskuddet for en hel debatt, men først skal vi høre det sporet Torgrim Eggen ga tommelen opp for. Glass.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema musikkavisen Nye Takter, årgang 1982. Vi hørte at både Helge Gaarder og Torgrim Eggen var enige om at tilstanden i norsk rock var begredelig. I ettertid kan det virke litt pussig, ettersom så mange av de platene som pleier å bli kåret til Norges beste, kommer ut i akkurat denne perioden. Og det er et stort miljø, masse band og en musikkavis til å dokumentere det hele. Men det er også fortsatt NRK-monopol. Og lettere å få hørt The Beatles på panfløyte enn å få hørt ordentlig The Beatles. Og man trenger ikke bla mye i anmeldelsen i Nye Takter før man ser at det kommer en god del virkelig håpløse plater. I Nye Takter nummer 10 skriver Gerd Johansen om Lavas album Primetime. Jeg klarer enda ikke å huske noe av innholdet på Primetime, til tross for at jeg har hørt på den om og om igjen. Og for all del, jeg har ingen fobier mot jazz-pop-rock. Men jeg spiller og spiller, og alt glir sammen til en nett bukett musakk-melodier som ikke gir meg noe som helst. Slapt og uengasjert for det meste, få melodistrofer jeg tror jeg vil huske igjen. Jeg tror Lava lider under et perfeksjonskompleks. De er for flinke, for blaserte, for opptatt av bevis et eller annet. Jeg mener å huske en massiv kritikk fra Lava-medlemmer for noen år siden mot den norske studiomafian med Pete Knudsen i spissen. Nå må de passe seg. De er på vei til å havne i den samme mekaniske smørja selv. De av dere som ikke plukker opp plater i enkronersbunken på loppemarkeder, kan jo bare forsøke å forestille dere hvordan en norsk studioproduksjon låt når medlemmene av Lava klager over at det er for glatt og for flinkt. I samme nummer 10 tar Asbjørn Bakke for seg Stavanger-bandet Englakoret. De kan skilte med en alldeles for jævlig logo, null nytenkning, bevisste tekster og et cover som ikke innbyr til noe som helst. Det hele blir så grunt og pinlig at ingen i hele verden skal få meg til å høre på denne plata igjen nå når denne jobben er gjort. Hadde jeg visst at Stavanger-ensemblet skulle dra alt dette, Asfalt, Smalhans, Englakoret, med seg, hadde jeg aldri likt dem. Englakoret har helt sikkert ment det hele godt, men enkelte norske band viser en fenomenal mangel på selvransakelse. Det er mange sånne popforsøk, og et av dem, Torstein Bieler, er en gjenganger på Nye Takters sladrespalte på baksida. Jeg siterer fra nummer 1. Torstein Bieler er kommet med singel. Ikke bare det, mannen truer på ære og samvittighet på å komme en hel LP, og det sies at mange undrer seg storlig når Bieler virkelig har hørt sin egen singel. Bieler satset på kommersiell suksess, og det gjør vel ikke noe at anmeldelsene var elendige. Men dette solgte jo ikke noe heller. Beate Arnesen sier seg enig i Torgrim Eggens kritikk av norsk rock når hun anmelder The Cuts album Silent Movies. Det som gjør dette litt grann kinkig er at Torgrim Eggen ikke bare skriver i Nye Takter, han spiller også bass i The Cut. Beate Arnesen starter med et sitat. Norsk rock er i elendig forfatning, og mye av det skyldes et tåpelig snobberi som forhindrer framveksten av bra popmusikk. Så sant, uansett hva

som blir gjort, og av hvem, er resultatet et pinlig bevis på at norske musikere ikke har evnen til å tenke i nye baner eller til å utvikle seg på sin egen måte. Nå tror jeg ikke norsk rock er dårlig kun fordi den er norsk. Men tradisjonene innen musikkpressen her til lands har stort sett gått ut på at så snart et norsk produkt kommer, skal det behandles i en absolutt særstilling i forhold til utenlandske produkter. Det blir krevd uhyre lite av norske artister. Det som regnes som kremen innen norsk musikk når ikke engang opp mot internasjonal middelmådighet. En ting jeg ikke med min beste vilje kan forstå er hvordan vanlige intelligente musikere som er svært så kritisk innstilt overfor et hvert annet, la det være norsk eller utenlandsk, produkt kan få oss til å snekre sammen det rene skjære sprøyt, og så opp og til tillate seg å være fornøyd med det. Ta for eksempel The Cut. Hadde de bare levd opp til en brøkdel av sine ambisjoner, ville Silent Movies sikkert vært litt av en opplevelse. Resultatet har derimot blitt nok en bortkastet utgivelse. Låten er usammenhengende, samtidig som alt låter svært likt. Det holder ikke å spille den samme låten 9 ganger for så å kalle resultatet en LP. The Cut er gode musikere, de kan spille, men klarer ikke å utnytte sine ressurser. Folk i Sibels vokalprestasjoner gjør ikke annet enn å trekke helhetsinntrykket ytterligere ned. Mannen kan ærlig talt ikke synge. En liten innrømmelse, jeg har litt sans for musikken, merk ikke sangen på And They Move og Red Light, som det tross alt er litt flyttig. Fra Torgrim Beggen, men Gud hjelpe oss når de virkelig dilettante skal begynne å gi ut plater. Vi skal høre en av de låtene som fant en smule nåde for Beate Arnesens øye, Red Light.

Torgrim Eggen fra The Cut svarer på kritikken fra Beate Arnesen i nummer 11, og la undertegnede for egen regning føye til at jeg ikke er enig i at Dye Takter var for snille med norske produksjoner. I nummer 11 skriver Kurt Hansen om Unit 5. Så definitivt ikke popmusikk. Jeg er ikke helt sikker på hva det er, men det er alt for sløvt, alt for uinspirert, alt for kjedelig til noensinne å kunne kalles pop. Og om Hilde Heltberg. Albumet Hilde Heltberg er ellers fylt av alt fra kjedelig pop til skikkelig søpplete pop. Det er lite spenst i produksjonen, spillingen er dvask, og stemmen til Hilde Heltberg gir meg pent lite. Torgrim Eggen skriver åpent brev til Nye Takter-redaksjonen, som paradoksalt nok inkluderer meg selv. Jeg må si jeg raste i heldig vrede da jeg så hva avisa hadde klart å gjøre ut av en kritikk av LP'n Silent Movies i oktobernummeret. Jeg er klar at det er en temmelig delikat sak for avisa å ha en medarbeider som samtidig gir ut plater og spiller aktivt, men jeg er villig til å ta på med det meste ubehageligheter i forbindelse med det, ettersom jeg ser det som viktig for meg å kunne gjøre begge deler. Dette var dog bare too much. Jeg er selvsagt villig til å akseptere at Beate Arnesen, hvem faen hun nå måtte være, ikke liker The Cut eller våre plater. Det er fair, selv om kanskje selve kritikken kunne være på kanten. Det jeg derimot ikke kan akseptere er ting jeg skriver, og selvsagt står innenfor, blir koblet sammen med kritikken på denne måten. Følgende tankerekk oppstår umiddelbart. Torgrim sier at alt er skit, pluss Torgrim lager selv skit. Torgrim er en idiot, parentes skit. Det sier seg selv at det blir utrolig vanskelig for meg å utøve musikkritikk som jeg pleier, stilt overfor slike problemer. Når janteloven knuser ens ytringsfrihet, er den ikke mer enn en kastrert kritiker, og en kastrert kritiker i hvert fall ikke jeg lese. Jeg er klar over at jeg stiller meg laglig til for hogg, men at jeg skulle behøve å få det i min egen avis blir igjen litt uforståelig. Det føles noe ukollegialt, og en ting er at Beate Arnesen, som jeg ikke kjenner, skriver det, men en annen ting er definitivt at redaksjonen, som jeg absolutt kjenner, godtar og trykker det. Har man ikke forstått hvilke konsekvenser slike artikler får for min mulighet til å uttrykke meg i spaltene, eller har man bare gitt faen? Jeg forlanger et svar på dette, og en forsikring om at mine skriverier og min musikk heretter skal holdes atskilt i spaltene, som de forskjellige ting jeg ser på dem som. Når det gjelder Beate Arnesen, vil jeg si at jeg oppfattet anmeldelsen i den formen som såpass personlig at jeg ikke klarte å ta selve kritikken på alvor. Den salige Beate, parentes, navnet betyr det, utropstegn, parentes, slutt, står dermed fram i et enda mer patetisk lys enn meg selv med sin journalistikk, og burde vel egentlig se seg om etter noen å gjøre som hun fikser bedre. Så vidt jeg kan finne ut, så har Beate Arnesen endt opp med å følge denne oppfordringen fra Torgrim Eggen. Mye kan tyde på at dette var det første og siste hun skrev i norsk musikkpresse. Torgrim Eggen får svar fra redaksjonen, og jeg siterer: «At vi i Nye Takter er amatører er ingen hemmelighet, men av og til viser seg for tydelig til at det kan kalles sjarmerende. Det som er amatørmessig i denne saken var at redaksjonen lot Cut-anmeldelsen passere uten et øyeblikk å reflektere over sammenblandingen av journalisten Torgrim Eggen og The Cuts bassist av samme navn og identitet. Og det til tross for at problemet tidligere har vært diskutert og enighet oppnådd om at de to sidene av samme sak aldri skal ha innvirkning på hverandre. Vi vil gjerne ha sagt at anmelderen ikke bør lastes syndelig for det hun skrev. Hun arbeidet grundig og lenge med oppgaven, og hun ble valgt til å anmelde Silent Movies, nettopp fordi hun var ny og ikke kjente personlig. Hva hun måtte mene om platen er hennes egen sak. Nye Takter-redaksjonen har aldri hatt for vane å sensurere folks smak, som du sikkert vet, Torgrim. At hun dessuten valgte å bruke dine uttalelser og modul som ramme om sin negative oppfatning av The Cuts nyeste LP, er kanskje ikke så journalistisk uforståelig, men det virker unektelig noe usolidarisk. Det hele og fulle ansvar ligger imidlertid på redaksjonsutvalget. Når et slikt utfall på 7 medlemmer lar overtrampet passere uten å løfte et øyebryn, finnes ingen andre unnskyldninger enn høyt arbeidspress og, som allerede innrømmet, amatørmessig omgang med trykkefrihet og ansvar. Helt uten støtte blir Beate Arnesen ikke stående. I Nye Takters desembernummer kommer det et svar på svaret fra Helge Gaarder. Innlegget er langt og kunne for så vidt vært lest opp i sin helhet, men jeg skal nøye meg med et par avsnitt. Med en viss forbauselse leser jeg siste nummer av NT og Torgrim Eggens reaksjon på anmeldelsen av The Cuts Silent Movies.
Ikke fordi han blir så hissig og blir slakta så totalt, jeg har egne erfaringer i så måte, men fordi han innbytt angriper anmelderens journalistiske form. Ikke bare det, han er også vonbråten og sår fordi NTs redaksjon ikke sto ham bi og stoppet det fatale innlegget. Enda mer forbauset ble jeg når redaksjonen i et svar til den vonbråtene ber så mye om unnskyldning og kaller det hele et overtramp. Torgrim Eggen kan ikke akseptere at Beate Arnesen trekker inn hans journalistiske virke når hun anmelder musikken hans. Dette kan jeg ikke skjønne. Bruker ikke Torgrim selv musikernes egne utsagn når han omtaler musikken deres? At redaksjonen i Nye Takter kaller Beate Arnesens køttanmeldelse for et overtramp er i og for seg gledelig, men er det fordi redaksjonen endelig er oppdaget det faglig uholdbare en slik form for journalistikk, eller er det fordi de er lei seg over at Torgrim Eggen ble såret og sint? The Cuts album Silent Movies finnes på CD i den komplette CD-boksen med The Cut som kom ut i fjor. Nå er vi etter hvert kommet ganske langt ut i vår times tilmålte sendetid, så la oss høre et band Helge Gaarder ga tommelen opp da han ble intervjuet i Nye Takter nummer 3 1982. Og så er det, ja, ta sånne folk som Fra Lipp og Lippi da. At det har dukket opp kan du si er ganske unorskt. Det synes jeg er jævla bra, for jeg mener de gutta har i hvert fall vært med på å lage ting som ikke har vært laget her før. Fra Lipp og Lippi kom med singelen Now and Forever på Uniton Records sommeren 1982. Den ble anmeldt av Jostein Pedersen i Nye Takter nummer 7, og han skriver: «De lyriske stemningene fra LP'en In Silence er her nesten blitt borte, men man aner et norskt orkestra Maneuvers in the Dark. Når det bare blir med apingen har det nok mer med produksjonen som sådan å gjøre enn med framførelsen. En skjematisk oppbygd låt som forfører allerede ved første gangs høring, upretensiøs vokal som gjør at man glemmer tidvis den dumpe norske lyden. Lytt og nytt.»

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært musikkavisen Nye Takter og deres 1982-årgang, og her går det nok mot en episode 2. For det er mange flere klassiske plater og mye mer glimrende musikkjournalistikk som burde få litt sendetid her. Nye Takter holder seg med en omfangsrik leserbrevspalte. Helt til sist i dag skal vi se på noe som faktisk er forandret siden 1982. Det er en leser som skriver inn og ber om hjelp. Jeg har et problem jeg ikke har tort å bry dere med før, men dere har jo så peil på alt, så vi går i gang. Sommeren 1980 hørte jeg en låt på P3 i programmet Rockgift som het Last Supper. Det var en blytung låt som var preget av depresjon, jordas undergang og annet kos. Mannen som sang, skråstrekk spilte synt, het Peter Dainton, eller noe sånt. Han heter i hvert fall Peter. Jeg vil gjerne vite om dere vet hvem det er. Et spor i hvert fall at man ofte spilte musikk fra små selskap i Rockgift. Håper på svar. Hilsen Lars H. Vi kan dessverre ikke hjelpe. Informerte lesere har åpen plass. Underskrevet Asbjørn. Norske musikkaviser har vi kanskje ikke lenger. Men vi har nettressurser som gjør det mulig å spore opp sånne låter. Artisten heter Peter Dainton. Han er amerikansk og ga ut et par singler sånn 1979-80. Låten The Last Supper dukker opp på albumet Sharp Cuts, New Music from American Bands, som ganske riktig er gitt ut på en liten label, nærmere bestemt Planet. Albumet kom ut i 1980, og Last Supper med Peter Dainton blir siste låt ut i dagens Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Nei, men jeg jo
1: skrålet. Dette programmet sendes ikke.
0: Ja, dette programmet ble så rett.
1: Hello! Nei, vi tar på nytt. Det var feil. Ok, vi prøver igjen. Siste forsøk.
0: Neida.
1: Klar? Hei, dette her Akke, inne med tredje og siste forsøk på å si Lines lune landing på Radio Orakel. Og dessuten, som Ingevild sier, jeg Akke fra The Gratitudes, eller som noen ville kalt meg, Lefsen, eller som andre ville kalt meg, Nei, ok, vi tar det igjen. Hei, jeg Akke fra The Gratitudes. Dette fjerde og siste forsøk som jeg skal bruke på å si at vi hører alle sammen, deg inkludert, på Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3.

Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.

0: det ikke så lett å være mann I våre dager heller, for plutselig blir de fratatt overherredømme, og det ikke lett å gi fra seg.
1: Radio Rakel FM 99,3. Der det også plass til menn.

0: seg aldri.
1: Trine.
2: Hei.
1: Veldig hyggelig å ha deg her i studio.
2: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her.
1: Ja.
2: Du, Rakel.
1: Du har jo vært redaktør her, og du er jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt der, og ja, det er litt slitasje også.
2: Det jo klart det slitasje. Vi jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
1: Nei. Vi også jobber jo frivillig typ da.
2: Ja,
1: ja.
2: Så det vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel, vi har ingen reklameinntekter.
1: No commercial.
2: Nei, så vi jo helt uavhengige.
1: Ja.
2: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
1: Ja, vi må forholde oss til den, for vi jo styrt av redaktør.
2: Ja, og vi en offentlig mediekanal.
1: Det vi også, og vi FM-nettet i krisetid. Vi den offisielle.
2: Så følg med i beredskapstida, folkens.
1: Ja.
2: Når du går til helvete, da det FM 99,3 Radio Rakel.
1: Din feminist.
2: Som du skal tune deg inn på, og det da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
1: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil, og lære radiofaget. Men det jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponsor oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr. Vi trenger ja, stoler. Det masse vi trenger.
2: Det veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til drift.
1: Ja,
2: og vi jo nå, sånn som det nå, vi sier vi helt uavhengige, men det jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge i stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal, om det teknikerkurs, journalistkurs,
1: programlederkurs,
2: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
1: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
2: Ikke mer podcast.
1: Jo, men sånn teaterkurs.
2: Det for mange podcaster i verden.
1: Ok.
2: Bare slutt å høre på podcast, tune inn FM 99,3.
1: Din feministradio.
2: Vær med i den samme tiden som alle andre, tid og rom.
1: Fremover
2: slutt å være inne i den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget. Si hei.
1: Ring en venn.
2: Si hei til en du ikke kjenner.
1: Ja.
2: Og gi penger til Radio Rakel.
1: Gi penger, og husker du hva VIPS-nummeret vårt er?
2: Nei, overhovedet ikke. Er det noe
1: husker du
2: ikke? Står det her etter anse, kanskje? Det som nå at vi trenger jo faktisk penger.
1: Det stemmer.
2: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
1: Nei, vi trenger penger, og nå fant jeg VIPS-nummeret.
2: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
1: Ja, gjør det.
2: Bli med på Radio Bingo. Og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell i verden.
1: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPS, 510614. 510614, VIPS til Radio Rakel.
2: Ting, ting.
1: Vi trenger masse penger.
2: Fy faen, det er sånn ADHD-pitchen for penger, det jo...
1: Finn din stemme på blitzet. Ja, finn din egen gjeng. Hva slags kurs, hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
2: Noe av det som gøy med Radio Rakel jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om for eksempel boligpolitikk, ikke sant?
1: Eller korrupsjon i Norge.
2: Ja, og det som rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, at man begynner å tenke på en ny måte.
1: Ja, det sant.
2: Og i den grad man for eksempel genert, eller synes det ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så det akkurat som man får på seg en rustning eller har et skjold rundt seg når man kommer i studio eller på en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
1: Nei, jeg stiller jo det hele tiden. Jeg har sånn helt teite spørsmål, som alle vet.
2: Ja.
1: Men det jo ingen dumme spørsmål, sier de.
2: Nei.
1: Det bare dumme svar.
2: Nei, men så det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke sånn, å, jeg har tenkt på disse i 10.000 år og har...
1: Uten mikromanagement.
2: Ikke sant? Eller makro.
1: Eller makro, ja. For å si det, nei.
2: Ja, men ja, Så det jo en døråpner og et skjold da. Mm.
1: Det stemmer det.
2: Ja.
1: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det, og vi har jo ikke sant, inkluderende feminisme, så
2: ja.
1: Alle kan komme hit og være trygge
2: ja.
1: På seg selv og på Voss.
2: Ja.
1: På Voss.
2: Ja.
1: Ja, som vi sier i Skien.
2: Ja, nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
1: Ja, det stemmer.
2: Så vi jo... de flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss i 1984, tror jeg.
1: Mm, mange år siden, det var 4 år.
2: Ja.
1: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
2: Kurs.
1: Korrupsjon.
2: Bare nepotis.
1: Skal vi synge det VIPs-nummeret I kor en gang?
2: 99, 32, Nei. 14.
1: Det ikke lov. Nei, 510614. 510614.
2: 510614.
1: VIPs. 510614.
2: Vips, og du svir.
1: Vips. Nå begynte det å bli surret her, du. Men ja.
2: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
1: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på portrettserien om alle redaksjonene?
2: Hadde ikke jeg vits da?
1: Jeg tror ikke det.
2: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
1: Ja. Let me hear it.
2: Mm. Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
1: Ja.
2: Hvem den gamle mannen I hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spaghetti.
1: Ja.
2: Hvorfor suser det sånn I lyden?
1: Jo, det suser fordi det vinduet oppe.
2: Ah.
1: Mm. Vi sitter nede ved elva.
2: Ja. Sant det. Tenk, vi sitter jo faktisk nede ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Vi sitter jo ved elva nå.
1: Ja.
2: Det gjør vi jo. Se på han da.
1: Ja.
2: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. Ja. Nei, det sånn, har du sett Twin Peaks?
1: Jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
2: Ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
1: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
2: Nei, du trenger ikke følge med på det, Villeins. Det det som greia.
1: Ja, men det ikke? Du må jo følge med.
2: Nei, de trenger ikke.
1: Ja, men
2: der det I hvert fall, I Twin Peaks det et hotell.
1: Mm-hmm.
2: Og der det et... Var det med forbehold om at jeg... ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk selskap.
1: Oh.
2: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.
1: Åja, så tullenorsk.
2: Altså, det så veldig morsomt.
1: Hvordan høres det sånn?
2: Nei, det veldig sånn... Altså, hvordan høres norsk ut for de som ikke...
1: Det høres ut som islandsk for de som ikke kan det, tror jeg.
0: Radio Rakel, FM 99,3. I et lutfattig land. Og vi helt sikre på at de nye skolebøkene fra USAs bistandsdepartement garantert fri for seksualopplysning. Noe annet blir det vel kanskje med den politiske propagandaen. Denne saken litt kinkig for Norge, fordi Norad har gitt ca. 12 millioner norske kroner til trykking av skolebøker I Nicaragua. Bistandsminister Tom Vrolsen skal I slutten av måneden snakke med president Violeta Chamorro, og vi regner med at dette blir et av hovedpunktene I samtalen. Bastaya skal være til stede og lover å bringe dere utviklingen I denne saken. I Chile har president Alvin tydeligvis gitt opp å fjerne general Pinochet fra denne stilling som sjef for hæren. Da Alvin kom til makten, sa han rett ut at Pinochet burde gå. Men han nå uttalt at hvis Pinochet holder seg I skinnet og begrenser sine uttalelser, så vil ikke regjeringen legge ekstra press på ham for å få ham til å gå av. Dette kommer som et hardt slag på de som ønsker et rettsoppgjør med de militære. Hvis Pinochet skal få lov til å sitte, det lite trolig at han vil tolerere et rettsoppgjør med sine medarbeidere under militærdiktaturets skittende år.
3: Gossen Franco satt og grät vid grinden

0: Da det vår andre medarbeider Jan Thomas Odegaard som overtar eteren. Han har pratet med Lars Løvold om miljøutviklingen i Brasil.
1: Dette var jo helt sikkert ikke det første internasjonale symposiet om regnskog, men det var nå en fiffig måte for brasilianerne å lansere sin store satsing, og det var i grunnen en veldig stor satsing som både brasilianske myndigheter, statsselskaper og til dels også private selskaper hadde spyttet ganske mye penger inn i. Og det samlet folk fra store deler av verden, mest fra Brasil. Tilsammen var det faktisk 1200 som hadde registrert seg på konferansen.
2: Regnskogs- og urbefolkningskjenneren Lars Løvold har nylig vært i Brasil på et stort symposium om regnskog, kalt Forest 90. Det har etter hvert blitt pinlig mange konferanser og svært lite handling når det gjelder regnskogs- og miljøspørsmål for øvrig. Og Forest 90, var det noe nytt?
1: Det som var helt klart var at dette et forsøk på en dialog mellom den rent vitenskapelige og kritiske siden og den på en måte establishment-siden i Brasil. Konferansen var nok i litt for stor grad dominert av dette forsøket på en slags harmonimodell. Altså med andre ord, statskraftverkene og co. de fikk snakke veldig mye, og det de sa var ikke alltid like innholdsrikt. Allikevel var det slik at også veldig fremtredende kritiske eksperter kom godt til orde på konferansen. Det ble på en del områder veldig sterk diskusjon. På andre områder så det helt tydelig at de siste årene har medført i alle fall en sterk endring i språkbruk i Brasil. Altså nå sier man bærekraftig utvikling på portugisisk i alle miljøer. Og man forsøker å begrunne og legitimere sine nye politiske retningslinjer nettopp ut fra dette at det skal være bærekraftig over tid.
2: Ord har som kjent en begrenset innflytelse på virkeligheten, spesielt når virkeligheten består i at verdens mest fruktbare områder i ferd med å forsvinne i kjølvannet av menneskets profittjag. Men bare erkjennelsen fra Brasil, det femte største landet i verden, om at den økologiske balansen i dårlig gjenge, et lite skritt i den riktige retningen.
1: Jeg tror at det som var et skritt fram var at konferansen ble avholdt, at det var veldig mange folk til stede, at det ble vist veldig stor interesse for den blant folk i Brasil, som dels hadde betalt mye penger av egen lomme for å få lov å være der. Og de holdt ut fra 8 om morgenen til 8 om kvelden, med tett prating hele tiden. Sånn at i motsetning til mange andre konferanser, så var dette på en måte viktig for folk. Det var viktig for lokalpressen, ikke så veldig viktig for pressen langt unna, altså i São Paulo og Rio og så videre. De dekket den ikke så veldig godt.
2: Forest 90 var, som Løvold nevnte, sponset av flere av de større statlige selskapene i Brasil, blant annet vannkraftsutbyggingsselskapet Eletrobras og oljeutvinningsfirmaet Petrobras. På sponsorlisten finner jeg også MRN, Mineração Rio do Norte, som for ikke lenge siden kom i søkelyset her hjemme fordi Norsk Hydro, som deleier i MRN, ble anklaget for miljøskadelig utbygging i Amazonasjungelen. Det råder en bred oppfatning om at Amazonasjungelen må utnyttes økonomisk på en eller annen måte for at menneskene skal verdsette den. Og det for å få gehør for dette synet at de store selskapene med interesse i området sponsorer symposiet. Utgangspunktet begrepet bærekraftig utvikling, lansert i Gro Harlem Brundtlands rapport Arkham and Future. Begrepet betyr at naturen skal klare å bære den utviklingen som menneskene ønsker å ha. Men det finnes flere definisjoner av begrepet, avhengig om man vil tjene penger eller beskytte naturen.
1: Det var for eksempel en del folk som ville legge veldig stor vekt på at ting skulle være økonomisk bærekraftig, altså med andre ord, det skulle lønne seg rent økonomisk, og ville kjøre det til prioritet nummer én. Og det kan jo da selvfølgelig komme i konflikt med den biologiske, økologiske bærekraftigheten på sikt.
2: Det finnes flere praktiske modeller for å gjennomføre bærekraftig utnyttelse av skogen. Gummitapperne og indianerne vil ha det de kaller extractive reserves, altså reservater der man kan høste naturens egne produkter uten å skade skogen. Men det aller viktigste å stoppe den driften som foregår i dag, og på Forest 90 var det enighet om i alle fall ett punkt.
1: Du kan si at en hovedanbefaling vel at man skal slutte helt med disse store kvegprosjektene i Amazonas. Det var det veldig stor enighet om i alle kretser. Det lønner seg ikke, og det destruktivt. når det gjaldt mer detaljerte anbefalinger eller som utviklingsmodeller og sånn, så vil jeg ikke si at man kom til noen konsensus. Dette ble gjennomgått forferdelig fort, lest opp siste dagen. Det var ikke mulig å få kopier av anbefalingene. Vi har blitt lovet å få dem nå innen 10 dager fra i dag. Så etter bare å ha hørt dem og ikke vært i stand til å notere, vil jeg si at det var et ganske høyt nivå på ganske mange av anbefalingene, og de var på en måte på linje med slik man kunne tenke seg at, stort sett på linje med slik man kunne tenke seg at det ville blitt utarbeidet av økologibevegelsen i Europa. Så det var sånn sett relativt oppmuntrende.
2: Det verdt å merke seg at denne hovedanbefalingen faller sammen med at kvegdrift i Amazonas nå går hardere tider i møte generelt. Fordi staten i Brasil har kuttet ned på subsidier til denne driften, og jordspekulanter skal måtte betale skatt på sine lettjente investeringer. Dermed var det lite debatt på Forest 90 om vannkraftutbygging og den generelle brenningen av Amazonas, som utgjør de største truslene lokalt og globalt. Forest 90 var altså en næringslivssponset konferanse om regnskogen i Amazonas. Man kan kanskje undres over at de store selskapene betaler store penger for å skaffe seg godvilje med de levende ekspertene på området. Men det tyder det minste på at de brasilianske maktinstansene anerkjenner sine hovedmotstandere. På mer hjemlige trakter har Lars Løvold startet i halv stilling på Norges Naturvernforbund. Han leder sekretariatet for den norske delen av regnskogsfondet, det som hadde Sting i spissen. I begynnelsen vil det bli lagt mest vekt på å få satt i gang gode prosjekter for de millionene som samlet inn i Norge. Men etter hvert håper Lars Løvold at man skal bygge opp et kompetansesenter for regnskogsspørsmål på Norges Naturvernforbund. Og det skulle vel glede de fleste som har interesse for dette viktige temaet.
0: Det var informasjonssenteret for Latinamerikas lille bidrag til Radio Rakel sin lørdagsunderholdning. Mer informasjon om Latinamerika får du på informasjonssenteret for Latinamerika i Tøyengata 25. Eller du kan ringe oss på telefon 19 22 29. Det altså masse informasjon å finne i sist nummer av Latinamerika i dag, som du får på Boka 5 på Blitz eller på informasjonssenteret. På gjenhør neste lørdag.
3: Already. Damn!
2: Basta ja! Informasjonssenteret for Latinamerikas ukentlige program.

0: 99,3.
1: Siden første sending, radiosending i Norge i 1920-årene, så har det skjedd mye. Og Lars Nyre, du medieviter, nylig avsluttet din doktoravhandling, nettopp om utviklingen i radio. Kan du si noe om hva som kjennetegner den?
2: Utviklingen i radio? Ja, den i hvert fall kjennetegnet av en stadig mer følsom henvendelse fra studioene til folk der hjemme i stovene og i Walkmanen og i mange forskjellige mottakersituasjoner. En stadig flinkere henvendelse inn i hverdagen til folk.
1: Hva vil du si god radio, og hva dårlig radio?
2: Da kommer det an på hva sjangeren snakker om. Det må jeg si. Som forsker kan jeg ikke hoppe på konklusjonene alt for fort. Hvis du snakker om nyhetsradio, for eksempel, så må jo det gode være at den har presise saksforhold som blir presentert på en relativt nøytral og troverdig måte, etc. Hvis vi tenker på det her med at radioen henvender seg til livsverden eller inn i livene til folk, så vil jeg si at god radio er en følsom måte å snakke til folk på, en måte som tar deres livsforhold på alvor når de henvender seg så langt inn i livene til folk som radioen faktisk kan gjøre, helt inn i sengen og helt inn på baderommet og slikt. God radio er da en passelig dose intimitet, en passelig dose av forståelse for lytterne. Forståelse av hva de vil være interessert i, da, ikke minst, og hva som vil engasjere deg der de er, og få deg til å tenke videre på noe som kanskje til og med er viktig.
1: Du har med deg en CD i dag med ulike eksempler fra radioen. Du har et fra Voss.
2: Ja, min kjære heimbygd Voss. Neida, men jeg har et eksempel fra NRK på 30-tallet, så nok dessverre må kunne kalles dårlig radio. Dessverre for deg, men det var tidlig i radiojournalistikkens historie, og det tekniske utstyret hadde en tendens til å svikte temmelig ofte, sånn at du kunne få veldig dårlig lydkvalitet. Men det som jeg spesielt kan høre når vi kommer gjennom den første dårlige lyden i dette opptaket, det er hvordan disse folkene rett og slett ikke har noen øvelse i å snakke til mikrofonen, og er så veldig stive, tar kolossalt lange pauser mellom setningene, og rett og slett fremstår som nesten ikke klarer å kommunisere noe i det hele tatt om geografien på Voss, så var deres tema.
1: La oss høre på det.
3: Du vet ikke det? Jeg kan høre at du netter kommer til Voss. Egde
4: Stasjon ligger bare 56,5 meter over havet. Enda han ligger langt på sjøen. Det var rart.
3: Sant nok.
1: Ja, dette var radio fra 1943 på Voss med en lærer og hans elever.
2: 1934.
1: 34.
2: Ja, hvis jeg skal analysere pittelitt, så det vi i hvert fall hører her er at lytteren sine opplevelser av dette ikke blir oppfattet som særlig viktig. Her skal lytteren lære noe om Voss. Det er klassisk pedagogikk, eller klassisk sånn dannelsesradio fra 30-tallet i dette tilfellet. Så hele Skandinavia var preget av sånn BBC og all slags statskanaler i veldig mange land i verden var djupt preget av. Og rett og slett ikke opptatt av å være attraktiv. Og ikke opptatt av å være innsmigrende eller hyggelig, men lære folk noe.
1: Vi skal høre på et annet utdrag fra radioen, fra litt mer uformell setting, på Huk.
5: I dag i alle fall, og på denne staden her, er ingenting sannere enn at det er mye vakkert i sjøen. Jeg ser forresten akkurat nå at en av de vakre sanningene som forbi båten her, vi får gå ut i tilho og snakke et par ord med henne.
6: Hallo, frøken.
0: Hallo.
5: Vil du svare på et par spørsmål her?
0: Ja, gjerne det.
5: Ja. Skal jeg få lov å være litt nærgående også?
0: Det spørs det.
5: Vi kan i hvert fall prøve, ikke sant?
0: Jo.
5: Se om en ting liker de... Tenker de noe særlig her på strandene?
0: Åh, ja.
5: Hva de tenker på da?
0: Ja, det er sannelig ikke godt å fortelle det.
5: Ikke på kara, altså?
0: Åh, jo.
5: Gjør de det?
0: Ja.
5: Synes de at det går an å slå an sånn uten vi gjør det på badestrandene?
0: Jeg synes på badestrandene kan få etter seg litt av vekk.
5: Synes de det?
0: Ja.
5: Vi har en sånn... ikke ballløve, men vi har en sjøløve her. Det skulle være moro å høre om han er sammen med henne. Åh, jo, jeg synes at det. Åh... Det er jo ganske livlig, det. Ja, men er det ikke slik man kaller for uanstendig, da?
6: Å, jo, da man ikke går over grensen, det.
5: All right, så går vi ikke over grensen, da.
1: Han var usikker på om han var uanstendig og gikk over grensen her i intervju med badende gjester.
2: Ja, der var han. Jeg tror ikke han gikk over noen grenser her. Dette var en trygg form for intimitet. Så, og, altså, det forrige eksempelet var veldig pedagogisk, så jeg sier. Dette her var definitivt et eksempel på å gå inn i en mer hyggelig stemning. Selv sagt var det da. Men samtidig så er det preget av en helt annen tidsalder enn vi har, enn vi lever i nå, når det gjelder henvendelsesformer og stilen på omgangen med hverandre. De sier de, eller det, når det er nynorsk, en høflig form som vi ikke lenger bruker i det hele tatt. Det er sannsynligvis bare kongeparet som bruker den henvendelsesformen nå. Avstanden kan du høre på mange måter her mellom de som samtaler. Den usikre fnisingen hennes så nesten blir overveldende til tider for det at hun føler seg så usikker med mikrofonen sannsynligvis, og med NRK-reporterens nesten truende nærvære på badestrandet. Men i samtidig så var nok dette veldig hyggelig, rett og slett. Og vi synes vel fortsatt det høres ganske hyggelig ut, denne vesle passiaren her.
1: Så man begynner å nærme seg en litt mer personlig møte, da. Hvor radioprogramlederne våger, eller de som intervjuer våger å være personlige med lytterne. Er det en utvikling innenfor radioen, fra det veldig formelle og skille mellom programleder og lytter, til at det begynner å nærme seg et slags vennskap?
2: Ja, det tror jeg trygt du kan si. Jeg kan nok også forsøke å nyansere det litt, men for eksempel i at det finnes flere sjangre samtidig i en viss historisk epoke, sånn at du kan ha sjangre som er veldig formelle den dag i dag, lørdags foredrag og en viss type intervju, og nyheter, så på en måte, samme hvor hyggelig du er i stemmen, så er det en veldig stor distanse og avstand i den typen genre ennå. Men det er helt sant at du da etter hvert får en tydeligere personlig henvendelse, en tydeligere ønske om å trekke lytteren med inn i et fellesskap, og at du er i lag. Du blir ikke snakket til, men de snakker med hverandre på et vis. Da kan en også for eksempel høre i all slags sånne store studioinnslag, store studioprogram med Rolf Kirkvåg og gjester fra hele landet som har kommet til Oslo og står der og blir spurt ut om hva de jobber med og hvor mange barnebarn de har. Og så svarer de da på et eller annet lite spørsmål. Og det vesle spørsmålet er aldri det viktige. Det er nettopp denne personlige tettetetten, eller den vesle møte, så er den viktige kvaliteten.
1: Jeg har også sett i noen medier, både på TV og radio, at mennesker utleverer ting fra seg selv som de ellers ikke gjør, kanskje ikke gjør til sine nærmeste engang, men gjør det lett foran millioner av seere eller lyttere.
2: Ja, amerikanerne er spesielt flinke til den typen intimitet. En pussig form for intimitet, som du sier, når du da kan fortelle om at, for eksempel, at kona di har innledd et lesbisk forhold. Det er noe du knapt våger å fortelle til kameratene dine, men du kan faktisk fortelle det på radioen. Og det eksempelet vi øyeblikkelig skal høre, det er fra en radiostasjon i New York City for et par år siden, i et sånt morgenpsykologprogram med psykologen Dr. Joy, så de behandler sine pasienter etter beste evne i beste sendetid. Ja, la oss høre.
7: Barney, you're on the air. I'm Dr. Joy Brown. Hi.
8: Hi, can you hear me okay? I'm on a cell phone.
7: So far, so good.
8: Okay, I'm sitting in my house, so I'm okay.
7: Okay.
8: I'll just start with a question. I don't know if I should leave my wife or not.
7: Dear, how long have you guys been married?
8: Almost 10 years.
7: What's making you so unhappy?
8: Well, a little over a month ago, she started having this affair with this woman, who which she's worked with.
7: When you say affair, what do you mean?
8: Well, it's kind of complicated. My wife has anxiety attacks.
7: Okay, that's interesting, but irrelevant at this moment. Can we go back to the, what's, I said, what do you mean by affair?
8: Okay, she started going out with this woman.
7: No, just tell me, do you think she's having sex with another person?
8: Well, she, what they told me when I confronted them was, I don't know how to put it, but my wife would finger this other woman, okay? And they told me that's all that happened, and it only happened a couple times. But
7: well, it's certainly close enough that to certainly give one. Barney, your wife admits that something's going on here. Does your wife still live with you?
8: Oh, yeah.
7: Are the two of you having sex?
8: No.
7: When's the last time you had sex?
8: About a month and a half ago, I'd say. I love her that way, but as far as loving her as a husband should love his wife, no.
7: When did that stop?
8: About 9 years ago.
7: Why? What happened 9 years ago?
8: When we first got married, it was, real nice. But then I started seeing the way she was. I mean, she's depressed and...
7: So you don't really... If you didn't have children, would you stay with her or would you go?
8: Oh, I'd have left years ago.
7: Okay. Then let's sort this out. Adultery is certainly... Adultery isn't... doesn't say you can't have sex. You can have sex with women, not men. Adultery is adultery.
8: Mm-hmm.
7: And she's adulterous right now. And but you're also telling me that the reason that you're in this relationship is because of the children.
8: Pretty much, yeah. And I know that's not right.
7: It's not going to make either of you happy, and it's not even very safe for the kids. It sounds to me at this moment that if you're telling me if the kids didn't exist, you wouldn't be with her, that maybe it's time for the two of you to sit down and say, let's figure out a way to co-parent the kids so that both of us have access, both of us love the kids, and let both of us go our own way. And what I'd really like for you to do during the period of time where we're negotiating this is not see this woman, because I think it's going to complicate things for all parties concerned. But it sounds to me, Barney, that this may be an opportunity, and the reason that she's so blatant about it is it may be time for both of you to really sort of re-evaluate this marriage and whether it's really working at all for either of you. I'm Dr. Joy Brown.
1: Dr. Joy, hun fikk jo da servert en veldig trist historie av denne mannen da, som ringer inn og lurer på hva han skal gjøre med livet sitt. Og det jo to kontraster i det, en sånn utlevering fra hans side, som da deler sitt liv med alle disse lytterne, og en slags kallhet fra hennes side som psykolog.
2: Ja, det tror jeg helt rett. Hun har en sånn problemløser-rolle. Hun profesjonell, og hun flink, og hun rappkjeftet, og hun vet på en måte å treffe sakens kjerne, eller har en rutine på hvordan hun skal snakke om disse tingene. Han ringer inn fra mobiltelefonen sin, og du kan nesten se han sitte i en sånn ordentlig nedstøvet leilighet, for han ikke har orket å gjøre noe på flere veker. Og der ringer han på den samme telefonen som han ville bruke når han skal krangle med kona si, eller når han skal gjøre alle mulige slags andre hverdagslige, intime ting med andre mennesker. Så han kan da på en måte gå inn i nesten den rollen som telefonen gir folk. Han, uansett da, så innrømmer han ting, eller han avslører intime detaljer om sitt eget liv, og han åpner seg på en helt annen måte enn psykologen. Selv sagt, dette ikke noe symmetrisk samtaleforhold der partene på like fot. Hun den profesjonelle taleren. Han hverdagsmenneske, så mer eller mindre tilfeldig har kommet til å trykke på deg på telefonnummeret til denne stasjonen.
1: Men i tid som denne, hvor det mange som sliter med ensomhet, og synes det vanskelig å finne folk man kan betro seg til, det ikke bra å ha en programleder man kan se på som en venn?
2: Jo, det ikke sikkert at Barney ser på Dr. Joy som en venn faktisk her. Kanskje begge to har et så praktisk forhold til det når de ringer inn, at han ringer inn fordi at han virkelig trenger en løsning. Gi meg en løsning. Og hun gir han en løsning, i hvert fall sånn grovt sett. Men en kunne ha tenkt seg at hans problem ble omtalt i andre vendinger. En kunne ha tenkt seg at hun, Dr. Joy, oppførte seg som en venn overfor han. Men da vet vi jo alle sammen fra vår egne liv at da hadde ikke hun snakket sånn. En venn snakker ikke sånn til noen som betror seg. Sånn at hvis disse samtalene mellom, la oss si nå da, innringere til en radiostasjon og de som sitter i studio, hvis de skulle være ordentlig troverdige som at venner snakker sammen, så måtte de legges om. Kraftig. Og det hadde vært veldig vanskelig, ærlig talt, nettopp fordi at de er jo egentlig ikke venner. De inngår i et retorisk spel, så heter det, så vil det kunne kalles det noe sånt som medievenner. Og der finnes det masse regler for fører, for eksempel at du ler når den andre ler, og at du er med. Hvis du er vennlig, så betyr det at du er interessert, og så nikker du og lytter og hører på. Men det er ikke slik ordentlige vennskap foregår. Og jeg tror det er uhyre vanskelig å få til et troverdig radio- eller fjernsynsversjon av intime forhold fra hverdagen.
1: Er redigeringen en del av å opprettholde en sånn falskhet i media?
2: Jeg vil ikke at det skal bli kalt falsk kommunikasjon. Det er ekte kommunikasjon, men den er kanskje av og til litt dårlig. Men når det gjelder redigering, så har det mye med saken å gjøre. Når du skal lage radioprogram, og når du skal bygge opp troverdighet i en radiostasjon. Og der har det vært minst like store historiske utviklinger som det har vært i denne typen intimitet som jeg nettopp har hørt på. Jeg vet ikke om jeg kom litt, nå kom jeg litt skjevt ut, for jeg angrep den der falskheten her.
1: Det gjør absolutt ingenting. Jeg synes det er helt greit, ja, at du går imot det.
2: Hva, hvis men du stiller spørsmålet på nytt nå, da?
1: Mm.
2: Hvis du vil peke det inn mot Hitler og kompani, ja, så spør du da på nytt nå etter at jeg kom med den. Har det gått an?
1: Ja, at jeg stiller et annet type spørsmål, eller,
2: ja,
1: eller
2: at jeg du insisterer på å komme videre, ja, i det temaet som du hadde lyst til å spørre meg om, ja, men jeg avbrøt jo på en måte da.
1: Ja, det er helt greit, altså.
2: Det beveger oss mer inn i nyhetssjangeren hvis vi skal gå i gang med den Hitler. Det gjør det, altså, for det har lite med integritet.
1: Det kan jeg si noe.
2: Ja.
1: Vi kan skille litt i radio mellom disse koseprogrammene, hvor alt skal være veldig hyggelig, og det er barnebarn, og det er bollebaking, og man lever gode liv, og til nyhetssendinger, som er fortsatt ganske formelle og tydelige og saklige, og har kanskje ikke forandret seg så mye.
2: Ja, der er det i hvert fall en viktig forandring som jeg må påpeke utifra mine historiske studier, og det er at du har fått redigeringsmuligheten inn i produksjon av nyheter. Det er rett og slett når de fant opp bondspilleren og fikk den til å fungere ordentlig på slutten av 40-tallet, så ble det stadig vanligere å redigere reportasjer før de kom på luftet. Det er veldig viktig i nyhetssammenheng, fordi at du tidligere, der du hadde til rådighet da, det var skrevne manuskript og live-overføring av begivenheter av og til der du sto, der det brann, for eksempel. Du sto midt oppe i brannen og rapporterte. Nå kan du jo både klippe sammen, selvsagt, dette er helt innlysende, du kan klippe sammen alle mulige slags mennesker sine stemme til en slags sånn kjede av innspill og utfall i en reportasje. For eksempel politikere som kommer med angrep og motangrep i et innslag uten at de har møttes i det hele tatt. Og du kan flytte ting i tid. Du spiller inn denne dramatiske brannen, og så sender du denne vittnebeskrivelsen for den når det passer inn i sendingen. Du kan i det store hele flytte om og lære seg manipulere nyhetsbildet mye, mye mer detaljert og aktivt enn du kunne før disse oppfinnelsene kom.
1: Du har med deg et eksempel fra krigens dager.
2: Ja, det er et interessant eksempel. Det er rett nok før båndspilleren. Det faktisk dette er grammofonspillerens alder, men det vitner om en sterk vilje til å redigere og skape en konstruert dialog. Noe som nyhetsreportere alltid, nesten alltid gjør i vår samtid. Men det vi kan høre her da, det er Toralf Øksnevad, som var NRK sin mest fremtredende journalist på under krigen, som har tatt for seg en rekke opptak med Adolf Hitler sine taler fra 30- og 40-tallet. Så klipper han dette sammen til en slags dialog, der han ironiserer over hva Hitler og Tyskland har lykkes med i forhold til hva de snakket om i begynnelsen av krigen. Dette kan være litt vanskelig for å forstå for oss i vår samtid, men det er veldig lett å høre denne redigeringslogikken.
1: La oss høre på det.
9: Folk har ofte nektet å tro på deres profeti.

0: Og så ser jeg for meg en annen mulighet, så sånne, for eksempel sånne som meg, en forsker som har blitt betalt av staten for å være løsreven fra en del sånne kommersielle krefter. Vi kan da leke oss med tanker og prøve å bygge opp andre måter å gjøre dette på, der de kommersielle kreftene ikke har den samme råderetten over innholdet. Og den fremtiden er mer interessant enn denne rutinemessige, garanterte fremtiden.
1: Du får muligheten til å prøve deg på dette nå. Du skal inn i stillingen som prosjektleder i Volda, hvor du skal være med å skape en ny type radio. Fortell om det.
0: Ja, jo, jeg skal være med i undervisningen og ja, i undervisningen på Høgskolen i Volda sin journalistutdanning, der det skal være et eget prosjekt knyttet til fremtidens radio. Da skal vi særlig satse på radio til mobiltelefon. Alle har nå mobiltelefon. Det ikke noe heft å få seg en mobiltelefon med en radiomottaker i. Det ganske mange som har også, men vi vil satse på de som har det, og så vil vi prøve å lage en maksimalt interaktiv eller relevant radio for de som har mobiltelefon i Volda da, i første omgang. Og der vil vi rett og slett eksperimentere med forskjellige måter å henvende seg til disse folkene på, og se hva vi kan få til så får de til å reagere med begeistring forhåpentligvis, eller med respons som gjør at de blir deltakere i programmet. Og i tillegg til det så vil vi satse på en sånn webradio, der vi også kan legge ut en del stoff på en vanlig webside i tilknytning til denne radiostasjonen. Og i det store hele så vil vi ikke ta hensyn til rating. Vi vil ikke bry oss om å få flest mulig lyttere. Det er et viktig prinsipp her. Vi vil ikke trenge å ta hensyn til tanken om at en journalist, om at journalisten skal være viktig. Det er en tanke som jeg skal prøve å utvikle, at det er i mange program, de som ringer inn, så kan dominere programmet fullstendig, særlig hvis en har en sivilisert forutsetning for debatt i programmet, så kan jeg tenke seg at en lager program der det ikke er noen programleder engang, der lyttere, ikke nødvendigvis veldig mange forskjellige lyttere, men i hvert fall folk som tar initiativet fra utsiden er med på å helt reelt definere hva som blir snakket om i dette programmet. Der en ikke krever noen sånn tabloid tilnærming til det, eller en sånn punchline som er sittet som et skudd. Hvis jeg skal forsøke å oppsummere, så blir det litt sånn at det kan være forskjell på debatt og diskusjon. Debatt, da slår du ball frem og tilbake, og den ene mener en ting, den andre mener en annen ting, og så prøver du å kjempe. Men det er helt uaktuelt at noen av de to vil komme til å skifte mening. Diskusjon, kan du tenke deg at du kaster et argument bort, den andre reagerer på det og kaster et nytt tilbake. Og ideelt sett så vil da kunne begge parter kunne bevege seg, fordi at de tek det den andre sier til følge. Og hvis du da kunne engasjere mange lyttere i diskusjon i denne forstanden, så kunne du rett og slett enda opp med å få folk til å forandre mening og stå sikrere på en ny mening etter at et sånt radioprogram var slutt. Det er en idealistisk og vakker tanke, men der vil jeg ha noe for seg. Der vil folk ha både glede av og om et intellektuell skjerping kunne da også oppstå som følge av et slikt format.
1: Litt tilbake til det du sa om fremtidstanken med lyd og billige mobiltelefon. Er ikke det litt det samme som TV?
0: Jo, men jeg ikke så opptatt av bildet her. Jeg opptatt av at hvis du har en radiomottaker på mobiltelefonen din, så kan du ikke ha en kortere veg fra massemediet til din egen reaksjon tilbake til det massemediet. Du har jo rett og slett din svarmulighet i akkurat den samme apparaturen som du lytter med. Du trykker bare dit, så har du ringt inn til stasjonen. Det vil være vanvittig lett for folk å ta kontakt med stasjonen. Det er det viktige. At du nå kan ha bilder på mobiltelefonen og sende snapshots hit og dit, det er ikke jeg så opptatt av her. Det er ikke det som vil utgjøre en forskjell i denne sammenhengen.
1: Så det ikke sånn at du ønsker å gå tilbake i tid til de gamle gode radiostasjonene uten klipp og raske musikkinnlegg og rettferdiggjøre dette da med å idealisere teknologien?
0: Nei, nei, jeg vil absolutt ikke si at det der jeg driver med. Kanskje noen kan si det, men disse tingene som jeg ønsker å få gjort her, det kunne aldri blitt gjort på 30-tallet, hverken teknisk eller sosialt. Du ville derfor ringe inn og komme direkte på luftet på telefonen. Det var helt utenkelig. Du ville jo ikke vite hva som skjedde. For, noen kunne æreskjelle kongen uten at noen hadde kontroll over det, for eksempel. Mange merkelige ting kunne skje, og det var helt utenkelig. Det er ikke mer enn 10-15 år siden det begynte å slippe folk på luftet, på direkten, i NRK i hvert fall. Og nå er vi på en måte, nå er dette så hverdagslig, dette radiomediet, at mange nærradiostasjoner og NRK-stasjoner og P4 slipper folk på. Men det gjør det altså med en litt sånn slumsete stil, vil jeg si. En lite følsom for hva verdier disse lytterne faktisk kan tilføre offentligheten gjennom å medvirke i et sånt innringingsprogram. Og slik sett vil jeg absolutt ikke tilbake til gamle dager, for da var det altså helt utenkelig med denne typen medvirkning.
1: Om radioens utvikling, andre delen av det handler om musikkinnspilling og hjemmelytting fra grammofonplatene til der vi i dag.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt kort om utviklingen der?
0: Ja. Det som viktig i mitt prosjekt, det er emosjonelle, sosiale kvaliteter ved massemediene. Og jeg spesielt opptatt av lydmediene sin rolle for dette her. Og når en kan begynne med å tenke seg forskjellen på konsertsalens stemninger og grammofonen. Konsertsalen, da er du i et stort offentlig rom med mange ritualer for hvordan du skal nyte musikken eller lytte til musikken, og du skal klappe til rett tidspunkt. Og når de fikk grammofonen, når på en måte grammofonen ble oppfunnet og tatt i bruk blant folk, så fikk du en mye mer intim måte å lytte til musikk på.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Vi pleier å kalle den for det lille røde huset i skogen, til og med den er hverken rødt eller ligger i skogen. Men det gir en følelse at man er på en liten hytte. Man bor på en bitteliten hus, bygget for en del år siden i hjørnet av hagen til min svigermor. Med ganske høyt under taket, med glass på taket, så jeg kan få hele det sollyset inn hver dag, enten jeg vil eller ei. Og jeg får også romantiske kvelder med regn utenfor, som jeg får skyggebildet av det på det motsatte veggen inne i stuen. Vi er tre stykker som bor i det lille huset. I tider kan være veldig trangt, men vi trives veldig godt med det, og være de rare menneskene i det røde huset som ikke er rødt. Jeg kom ikke som turist, og jeg kom ikke som en som skulle besøke noen bekjente eller noen slektinger. Jeg kom som politisk flyktning til Norge i 1985. Derfor ble det bildet av landet og omgivelsene som jeg skulle ha det nærmeste til meg for resten av livet mitt, kanskje, ble litt annerledes. Da jeg landet 4. juni 1985 på Fornebu, var en nydelig sommerdag. Det var varm, det var herlig, det var grønt, men det som er at jeg følte det ikke slik. Jeg hadde noen bilder av hvordan Norge skulle være. Samtidig hadde jeg den alt angsten som er knyttet til det at man har kommet til et fremmed land som man kanskje for bestandig skal bo der enten man vil eller ei. Og litt bekymring knyttet til det at komme og like meg her eller ei, gjorde slik at jeg faktisk opplevde den som kald, litt mørk høstdag. Og med den følelsen av at kanskje var ikke riktig å komme hit. Litt trang til å kunne skrike og gråte, så jeg vil gjerne hjem. Jeg vil gjerne til mamma. Jeg vil gjerne til lille huset mitt også i Teheran. Jeg skal gjennom det beige døren inn til bakgården i huset, og så inn til rommet til mamma, og bare sitte der på gulvet og si at dette ønsker jeg meg ikke. Men veien var det slik. Fra flyet til passkontrollen, deretter politistasjonen, og nå er det 15 år siden.
1: Susanne var 20 år gammel da hun flyktet fra Iran til Norge. Hun har nå vært her i 15 år. Hun er utdannet barnevernspedagog, men selv om hun var så ung da hun flyktet, hadde hun allerede begynt en utdannelse.
0: Ja, jeg hadde utdannelse bak meg da jeg kom fra Teheran. Jeg var ferdig med artium og hadde første året på...
2: Du begynte på legestudiet?
0: Ja, jeg begynte på universitetet i Teheran i medisin, så første året. Men mine aktiviteter, når jeg sier aktiviteter, da mener jeg de politiske, samfunnsmessige engasjementet, gjorde slik at jeg fikk ikke lov å fortsette. Og på grunn av dette og flere andre årsaker måtte jeg forlate landet i hui og hast.
1: Susanne ble tidlig politisk engasjert, men før vi forteller mer om det, skal vi tilbake til barndommen hennes. Susanne var yngst i søskenflokken. Alle unntatt en av søsknene hennes hadde flyttet ut da hun vokste opp. Susannes mor var svært religiøs, men faren var nærmest ateist.
0: Han var en, altså i mine øyne, den gråhårede mannen som var en pensjonert oberst, som hadde all verdens tid, som hadde verdens snilleste øyne, som hadde store hender som kunne løfte meg opp i lufta og snurre meg rundt, som hadde stort fang der jeg kunne sitte på, hadde tid for å kunne lese for meg og fortelle meg, og danse med meg og synge med meg. Og derfor tror jeg gjennom ham hadde jeg ganske stor respekt for hvordan den siste gang i familien i Iran hadde gjort det arbeidet i få til samfunnsutvikling. Men da jeg kom i en alder av 11, 12, 13 år, gjennom mine brødre, gjennom de andre yngre som jeg har vært i kontakt med, fikk jeg høre om andre bilder, altså andre opplevelser, om at hva var det politiske fanger i de forskjellige fengslene i Iran, om Savak, som var etterretningspolitiet i Iran, dens funksjon, tortur av de som tenkte annerledes, om motstandsgrupper som utviklet seg gjennom, først gjennom studenter på universitetene rundt omkring, inn hæren og de forskjellige illegale partiene. Og dette ble forsterket med at oss kunne gjennom mine egne omfatninger og erfaringer skjønne at jeg levde i et land som hadde bare mulighet å, altså man hadde en mulighet til å velge seg inn i et parti, eller var man utenfor?
1: Susan drømte om revolusjon som skulle gjøre Iran til et demokratisk, fredelig og rettferdig land.
0: Nå skulle den revolusjonen gi dem muligheten til å kunne gjøre det. Kunne bestemme litt mer over seg selv, over sitt eget liv, og at hvordan samfunnet skal være. De godene skulle deles likt. Sorgen også skulle deles likt. Man skulle være sammen, man skulle være brødre og søstre. Og det var både i den religiøse ånd, og i forhold til den politiske ånd. Og med brorskap. Og alle disse flotte, nydelige definisjonene av en fredelig revolusjon. Men revolusjonen ble ikke fredelig. Det er en blodig revolusjon, der livet til mange på en måte betalte for at noen andre skulle ha det bedre. Resultatet ble slik at vi fikk ikke noen mulighet til å kunne ha alle de godene delt likt mellom folk. Da ble det igjen en samfunnsklasse, men denne gangen med andre spillere. Og da, det større sjokket som jeg fikk, det var at hvorfor kunne jeg ikke være behjelpelig? Det var det jeg trodde. Jeg trodde det skulle være som porten til et bedre liv, til en paradis som hadde både trær full av frukt og hadde elver full av melk og honning. Så ble det ikke. Og til og med også tok bort fra meg en far som var så viktig for meg, som hadde at det hjulpet meg gjennom livet, hadde åpnet mange dører for meg, og det tror jeg for alle som på en eller annen måte har opplevd en sterk kjærlighet, kan vite at kjærlighetssorg også kan være en drivkraft for å finne andre veier. Jeg prøver å tilpasse seg kanskje situasjonen, men samtidig åpne øynene for noen virkelighet som man kanskje ikke hadde åpnet øynene før. Og det skjedde med meg også. Og da begynte jeg å se at faktisk det var ikke revolusjonen som vi var modne for. Vi var modne for opprør. Vi var ikke modne for en gjennomtenkt revolusjon. Vi hadde tenkt hvordan vi skal få Shahen bort, men vi hadde ikke tenkt hva vi skal gjøre etter at han ute. Og da begynte i 1980 mine aktiviteter i en helt annen retning for å kunne synliggjøre litt av det forskjellsbehandlingen som fremdeles eksisterte etter revolusjonen, for å synliggjøre for folk på min alder eller litt eldre at faktisk vi har andre behov. Vi må nå begynne å tenke hvordan vi skal planlegge, hvordan skal vi bruke den friheten som vi har kjempet for, før den blir såpass mye begrenset at det ødelegger ganske mye av det som vi hadde håpet for.
1: Susanne har vært gift med norske Christian i 10 år, men hun har enda ikke fått tatt han med til Iran og vist han landet hvor hun vokste opp. I nasjonalforsamlingen i Iran sitter det stadig flere reformvennlige representanter, så det er ikke hennes politiske engasjement som forhindrer henne å besøke landet.
0: De fleste av iranske flyktninger som dro ut av Iran i tidsperioden 1981 til nå, har fått en generell sånn amnesti for å kunne reise tilbake. Det er ikke det som på en måte begrenser min mulighet for å reise tilbake. Det som begrenser min mulighet nå, det er det ekteskapet jeg har gått inn i. Jeg vil ikke at du skal tolke det at jeg har såpass forferdelig ekteskap at det gjør slik at jeg ikke kan reise til mitt hjemland. Men jeg er muslim, men jeg er gift med katolikk, og etter ekteskapsloven i Iran som ble revurdert og på en måte på nytt laget og trådde i kraft for en del år siden, kan ikke en muslimsk kvinne være gift med en mann som ikke er muslim. Det kan muslimske menn gjøre det, gifte seg med kvinner som ikke har som religion som dem. Det er da at innenfor islam er religion går fra far til barna. Barnet skal følge sin fars spor, og dermed er det veldig viktig at far skal være muslim. Og dette er en av disse tingene som jeg vil ikke bøye meg for. Jeg vil ikke godta et system der sier at en kvinne kan ikke ha like mye rettigheter å velge hvilke menneske med hvilken religion skal ha som ektefelle eller ledsager. Og derfor jeg setter hardt mot hardt. De ber meg om, hvis jeg skal reise til Iran, at mannen min konverterer og vi gir oss og gifter oss på nytt etter islamske lov og regler, og får en attest for barnet mitt, altså en fødselsattest for barnet mitt med en riktig muslimsk navn. Og da sier jeg nei takk, jeg vil gjerne vente, jeg har ventet lenge nok, men jeg kan vente enda lenger. For å få det prinsippet som en kvinnesakskvinne som jeg er, at jeg skal faktisk den friheten å gifte meg med den jeg vil. da blir det spørsmålet at man holder seg I det ekteskapet eller ikke, men det noen ting som faktisk regimen I Iran ikke har noe med å gjøre.
2: Hvordan reagerte dine iranske venner og din iranske familie på at du gifte deg med en nordmann?
0: Ja, altså, så som jeg har fortalt tidligere også, så jeg har en mor som svært religiøs. Og så det viser at moren min har gått tildekket fra topp til tå siden hun har vært 6 år. Og en alder av 76 hun faktisk har gått i det som vi kaller hijab. Det vil si å dekke håret sitt og kroppen sin for menns øyne. Hun har gjort det gjennom 70 år. Og hun har vært opptatt veldig altså, av sin religion og sin religiøse tilhørighet. Og da jeg bestemte meg for å gifte meg med Christian, som katolikk, da måtte jeg altså ringe hjem og si til mor at nå har jeg funnet en mann som glad I og skal gifte meg med. Og da skulle mor høre at hvem han var og hvilken familie og så videre, og helt klart hvilken religion han tilhører. Og da fortalte jeg mor, altså hennes første reaksjon var da at gudskjelov at du ikke skal gifte deg med en ateist. Så viktigste for henne at var det at den mannen jeg skulle gifte meg med hadde faktisk en veldig orreit, hvordan skal jeg si, I hennes øyne klare rammer at hva han trodde på. Og særlig at kristendommen settes I like høyt nivå som islam og jødedommen, I hvert fall for min mor. Da var det at ja. Da moralsk sett kunne hun godta det. Men det var viktig for henne å kunne komme og godkjenne ham I den forstand å bli kjent med familien hans. Hvordan moren hans, og hvordan resten av familien, og for de som pleier å si, som tror jeg ganske vanlig, også I det norske språket, man bruker det ordtaket, at eple faller ikke så langt under sine stamme, og det var det mor skulle oppleve, og se at det skulle være en mann som kunne ha respekt for meg, og ikke presse meg til å konvertere. Det var også viktig for henne. Og da kom mor til Norge, og vi lovet at vi skal vente at hun skal komme og bli kjent med familien til Christian. Og den første opplevelsen faktisk hun hadde sammen med dem, at vi tok mor med oss til en katolsk messe, som ble holdt på Haslum kirke, som en jubileum for, fordi Haslum kirke ikke katolsk nå, men det var I sin tid. Og det var en jubileum, tror jeg, på at det var 500 år siden at det har vært katolsk eller hva det var. Det var en veldig stor seremoni som foregikk det. Alt var på latin. Hverken mor eller meg kjente bære av og forstå noen ting av det. Men det var faktisk åndelig sett også veldig, veldig flott å oppleve. Det var en stemning der. Det var masse mennesker. Alle radene var fullt av mennesker som satt tett I tett. Og så var disse paterne kledd I hvit og kirkemusikken og så salmene på latinsk og så det sånn høye lys levende lys små barn I hvite klær og så var det sånn en stemning som moren min likte veldig godt senere da seremonien var slutt og messen var over så ble hun invitert av noen av disse paterne til kaffe til kirkekaffe og jeg tror det første gang jeg opplevde I mitt liv at moren min holdt rundt armene til en fremmed mann og kom til kirkekaffen og så spurte jeg henne etterpå hvordan det var nei, de var åndelige menn og det like I øynene altså I Guds øyne enten en imam eller en prest det spiller ingen rolle, men de var flotte menn og det likte mor og drakk kaffe sammen med dem og til og med hun ikke kan særlig engelsk eller fransk men hun klarte seg gjennom noen samtaler med disse paterne som brukte tegnespråk som det levende språk med mor Og nei, da var hun overbevist om at denne familien var en god familie, og de hadde sine åndelige kontakter I god behold, og da kunne hun tillate at datteren giftet seg med.
1: Når det 15 år siden man flyktet fra landet hvor man født og oppvokst, hva det man savner mest?
0: Bare kunne ha muligheten å gå I gatene, høre folk snakker og høre det persiske språket, være litt som I diktkvelder der man kan høre poesien, bli barn igjen, sitte I kaffehuset og høre på de fortellerne som forteller om mytologiske helter I iransk historie. Ja, spise iransk mat der smaken riktig, fordi jeg lager iransk mat her også, men det jo ikke det samme smak. Men jeg tror at hvis jeg skal normalisere det, må jeg si at jeg savner den smaken av maten der jeg opplevde som barn. Og den får jeg aldri tilbake. Jeg tror ikke jeg hadde fått tilbake heller hvis jeg hadde bodd hele mitt liv i Iran nå. Men det en sånn drøm, et ønske. Og så savner jeg å kunne ta med meg familien min, den norske familien min, ned. Og kunne vise dem rundt. Jeg har vært med mannen min rundt omkring, og han kan peke på den skolen, så der har jeg gått på skole. Der det barneskolen min. I dette stedet, for første gang var jeg ute alene, eller at første gang jeg reiste utlandet, gjorde jeg, altså, var med det og det selskapet. Altså, masse sånne ting som man har gjort for første gang, det hadde gjennom barndommen sin, peke på lekeplasser, peke første barnehagen man gikk i, og så videre. Sånn har jeg ikke. Min historie startet i 1985. Det lengste vennskap jeg har i Norge, det går tilbake i 1985. Jeg har ikke barndomsvenninner, jeg har ikke barndomsvenner. Barndommen på en måte blir borte. Og da føler jeg på en måte jeg blir historieløs når det gjelder tiden før 1985. At min eksistens, var jeg der eller ikke?

Hvis noen lurer på hva slags musikk vi har spilt, så kan dere høre til nå. Vi har blant annet spilt Phileas Fogg, vi har spilt Up, Bustle and Out, vi har spilt Death in Vegas, vi har spilt Soundgarden. Vi har spilt fra Beat-skiva, jeg ikke sikker på hvilken vi spilte. Vi har spilt The Seahorses og utrolig mye mer. Og så det bare ringer av Orakel, så får du mer opplysning hvis du lurer veldig på hva slags musikk det var. Jeg heter Gro Vangberg, tekniker har vært Henning. Og Hege Dahl, hun redaktøren, og vi tilbake klokken 11 i kveld. Og da det en hel natt med bare Radio Rakel. Fantastisk måte å tilbringe.